0: svarte han slik.
1: Hovedkonklusjon til lege og fysio de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si, fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom den hovedårsaken, at noen at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: I nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området, ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg. Ja.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han er ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Eric Hutchinson er det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Ågen Onstad har tatt plass I studio, og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave, og velkommen inn, og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som jeg var litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Martin Wulff Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne Ingebjørg

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag. Altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå det halva prise, og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheteren 5:30.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: talk about it. Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal her i studio. Morgen.
1: Har alt

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den vel 6:30 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarrist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telesvarer som inspirasjon til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt, det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim-Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Og det er jo litt sånn livet føles nå om dagen. Det er så deilig sommer, høysommer. Det er i hvert fall for fotballfans også en drøm. Det er fotball hele tiden, når du står opp, når du skal legge deg. Ikke midt på dagen, men det er liksom, det er så mye bra om dagen. Jeg er så positiv. Merker du det på meg?
1: Ja, du er glad, men du er også mye spent. Du er også mye smånervøs. Og så går du ofte og babler om hvordan Norges vei videre skal være. Og om du får bor på de forskjellige stedene hvor du skal se disse matchene i svære sosiale...
0: Ja, for det er rift om dem, vet du. Det er rift om dem. Jeg leste en sak i VG i går, hvor det er bare de har ringt rundt i alle steder som viser omtrent.
1: Ja.
0: Viser sånne med storskjerm og sånn. Det er utsolgt mange, mange steder.
1: Jeg så en sak også for øvrig, angående det, om at NRK, som jo er en av rettighetsinnehaverne til å vise VM her i Norge, selger jo da, har et sånt eget eventdel, har jeg skjønt, i selskapet her, som selger rettigheter for å kunne vise dette her, hvis det er over 250 mennesker, og sånt, så må du ha tillatelse. Og det har vist blitt solgt til over 300 steder,
0: ja.
1: Så det er mange, mange ansamlinger.
0: Det er utrolig at det går rundt. Kanskje ikke går rundt overalt.
1: Men jeg tenker sånn som i dag, nå skal vi spille mot Frankrike. Det topper seg kanskje nå i dag. Det er en stor match. Det er det største vi får så langt.
0: Fårikål mot løksuppe. Det er flatbrød mot baguette. Det er hjembrent mot rødvin. Hvem vinner?
1: Det er en god oppsummering.
0: Ja, vi møter altså Frankrike i kveld klokka 9. Det er en kamp som avgjør om vi vinner gruppa eller ikke, og hvem vi møter videre eller ikke, og den siste reduseringen til Senegal i 3-2-kampen,
1: ja.
0: Det gjør at vi må slå Le Bleu. Men må vi det, egentlig?
1: Ja, så det er jo veien videre da.
0: Jeg har tatt på veien videre, vet du. Ja, og hvis vi vinner... Og vinner gruppa. Ja, da møter vi Sverige i en 16-delsfinale, og den risikoen vet jeg ikke om jeg har så lyst til å ta. Jeg føler at nå har vi alt å tape når vi møter Sverige.
1: Men du snakker om Tyskland?
0: Ja, det er etter det.
1: Det er 8-delsfinalen, det, ja.
0: Det er etter det.
1: Ja, ok. Ja, men Sverige har vi jo slått.
0: Ja, men tenk...
1: Tenk hvis vi blir slått av dem i VM igjen, da.
0: Jeg føler at vi har alt å tape. Tenk hvis vi taper.
1: Ja. Du, vet du hva, kan vi ikke bare nyte det at vi skal møte Frankrike i et VM i kveld, altså ikke tenke på
0: dersom liksom... Sannsynligvis blir det ikke Sverige, sannsynligvis blir det Elfenbenskysten, for jeg tror nok vi skal rotere ganske heftig på laget.
1: Ja.
0: Og spare mye spillere, og skal nok holde hardt om vi vinner i kveld. Men jeg tror det blir en kjempefin opplevelse. Usikker på om det blir noe Sankthans 1998, om vi skulle vinne.
1: Det tror jeg ikke, fordi det var mer på spill, hvis ikke jeg husker helt feil da.
0: Man måtte vinne,
1: og så var det selveste Brasil, og det var jo Romario, og det var en helt annen Brasil-årgang også. Vil jeg si, et helt annet Brasil-lag vi møtte på den tiden. De vant jo mer eller mindre omtrent alt som var. Da hadde de jo aldri tapt en kamp i et gruppespill før de møtte Norge. Vi fikk straffe, vi fikk liksom alle ingrediensene. Og så så du da i en sånt lite bilde at Marokko og Skottland var ferdigspilt. Marokko hadde vel slått Skottland, hvis jeg husker riktig. De tenkte bare at Brasil utlignet, så var det Marokko videre. Og det gjorde jo Brasil aldri.
0: Nei.
1: Det var en helt annen ramme, føler jeg. Men for all del, vi skal kose oss med kamp i kveld. Men det er mye annet vi skal innom i løpet av denne sendingen også. Vi må bare si det. Vi skal blant annet høre fra noen unge jenter i Lier. Ja, de skal se VM-kamp. Det er jo en ting. Det utenom sportslige stoffet, skal vi si det sånn. Vi skal sondere det ulendte terrenget som dreier seg om hvor grensa går når det gjelder alkoholkonsum foran barn, sammen med Eli Marie Stavlund i Av og til.
0: Og så skal vi høre at det fryktes kutt i helsetilbud for barn, unge og gravide på grunn av regjeringens nye tilskuddsordning til kommunene. Vi kommer dit etter hvert. Enn så lenge, David Bowie og Queen kan du kose deg litt med enn så lenge. Så skal vi ta en titt på været.

0: David Bowie og Queen Under Pressure nevnte jo en VG-sak fra I går, hvor de hadde sjekket hvor det var mulig å se kamp på storskjerm, og det viste seg ikke så mange steder, fordi det utsolgt for steder som, hvor du kan booke bord på, I forkant. Men ser nå på NRK.no, så det en litt mer konstruktiv sak. Der det hvilke steder du kan se. Det en liksom landsomfattende oversikt. Der hvor det fortsatt mulig.
1: Ja, så det fortsatt ledige plasser å oppdrive hvis man vil ut og oppleve folkelivet, skal vi si det sånn. Jeg lagde en liten avstemning I appen vår, Erik.
0: Bare nevne
1: den kort her, for gjennom sendingen I dag så har vi lyst til å høre fra deg som hører på hvor skal du se Norge-Frankrike I kveld. Altså med hvor, da spør vi om det blir hjemme, eller om du skal ut og se den samme venner eller besøke noen andre rett og slett samles med andre skal ut og se den oppleve folkelig vel til slutt da vi må ha det med, skal ikke se den har bedre ting for det
0: jeg vet blant annet at ja, bedre ting for det Men, altså, hva det I så fall? Det lurer jeg på
1: ja, hvis man synes fotball veldig kjedelig altså man finner ingen interesse I det Der kom den første stemmen, og den kom på. Skal ikke se den ha bedre ting for året.
0: Ok, men da anbefaler jeg deg å komme deg ut I folkelivet og nyte folkelivet I stedet for å ikke se så mye på TV-en og juble når de andre jubler.
1: Ja.
0: Det også mulig.
1: Men det deilig å slippe de nervene nå da, og kanskje ikke bry seg om hvordan det går med laget I det hele tatt. Vi skal uansett ta et kjapt værvarsel, Erik. Du har jo sett... Vi har det her, hvordan det kan bli.
0: Ja. Og det ser ut til at starten av dagen I hvert fall blir jo ganske fin. Noe skyer, men ellers så blir det ganske mye sol I dag. Skyer til mot kvelden og så I natt. Så ja, altså tidlig på kvelden I nordre deler av Buskerud så kommer det regn. Og så I søndre deler av Buskerud så kommer det mot natta og der det ganske mye regn og... Gult varsel for torden til og med
1: I natt, kommet.
0: Fra klokka 12 I natt, men da rekker du akkurat å komme deg hjem etter kampslutt eventuelt I fjellet så blåser opp til liten kuling utsatte steder som nevnt, det mulig for mulig det kommer enkelte regnbygger utover ettermiddagen og kvelden allerede her I temperaturene det ja
1: Ja, det helt ok, skal
0: vi
1: si.
0: Ja, jeg hadde liksom ikke noe utsette på de temperaturene
1: Nei, det er levelige temperaturer på soverommet på morgenen, Dagali 9 grader, Hemsedal og Gjeilo 10, Nesbyen, Vegli og Nesi Odal 12, Gursvik, Kongsberg, Prestfoss 13, Hønefoss og Åksund det samme med 13 altså, Drammen 14 og Svelvik 17 litt før klokka 6, og så skal vi ha meteorologen på om en halvtimes tid drøyt, så får vi mer presist værvarsel da.
0: Ja. Alle skal over 20 grader I dag, det jeg har sett I hvert fall. Jeg har vært inne og sjekket liksom, stort sett overalt.
1: Du Drammen skal over 30 år, utifra hva jeg sa. Ja. Så det kan bli det blir nok en varm og fuktig dag, kanskje, hvis lyn og torden kommer I kveld. Litt sånn lommert.
0: Oi.
1: Ja, det mange som ikke glad I det, da. Skal du ikke si noe, men hva nøyaktig det jeg skal si?

0: Trine Sør er Slottsparken. Der er det for øvrig også utsolgt til å se Norge-Frankrike I kveld. Nok om det. Regjeringens nye tilskuddsordning til kommunene de møter har motbør. I Lier så frykter de nå kutt I helsetilbudet til barn, unge og gravide. Reporter Jan-Erik Viltil, han har mer.
1: Jeg føler de gir med den ene handa og tar litt med den andre.
2: Forteller virksomhetsleder for helsetjenester I Lier, Vibeke Orthun. Hun frykter nå kutt og nedbemanning I både skolehelsetjenestene og på helsestasjonene.
1: Hvis det nå blir slik som det ser ut for oss nå, så jeg redd vi må nedbemanne og nedgradere på tilbudet vårt til familiene I Lier.
2: Årsaken at regjeringen har innført en ny form for økonomisk støtte. Det såkalte forebyggingsprogrammet erstatter nå flere tidligere tilskudd. Tidligere var disse pengene øremerket skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Nå blir det opp til politikerne I hver enkel kommune å avgjøre hvordan pengene skal brukes.
3: Det kommer til å bli færre folk, færre helsesykepleiere ute I skolehelsetjenesten. Det kommer til å bli dårligere tilbud på helsestasjon og helsestasjon for ungdom.
2: Leder for helsesykepleierne I Norsk Sykepleierforbund, Ann-Karin Svang, slakter den nye ordningen. Forebyggingsprogrammet blir lansert som en gavepakke av regjeringen. Det får Svang til å steile.
3: Ja, det synes jeg å føre på folk bak lyset, fordi at dette slettes ingen gavepakke. De tar fra oss de eneste øremerkede midlene vi hadde, og det mesteparten av den potten på en halv milliard. Og så skal de dele det ut til mange fler, og så gir de et bilde av at alle skal få mer. Og det regnestykket, det går ikke opp.
2: Statssekretær Sindre Lysø I Barne- og familiedepartementet avviser kritikken. Han mener ordningen en styrking av forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
4: Jeg mener at det nye forebyggingsprogrammet viktig for å kunne styrke det forebyggende arbeidet ute blant barn og unge. Det en oppgave som viktig for kommunene.
5: Men du enig I at det å åpne for at kommunepolitikerne selv skal vurdere hvordan disse pengene skal brukes, at det en risiko for at disse tjenestene ikke får de midlene de hadde tidligere?
4: Det helt klart sånn at det vil kunne bli endringer I enkelte kommuner, men det også ideen her, at man skal kunne disponere pengene ut fra hvordan kommunene selv mener at de best kan brukes.
2: Uttalelsene fra departementet beroliger neppe Vibeke Orthun I Lier.
1: Og kjenne på at det man har jobbet for og bygd opp og har tro på, kanskje ikke blir videreført, det synes jeg vanskelig å tenke på.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige i 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. I Kongo det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammet områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå, i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Sister Sledge som var innom, det var We Are Family her I NRK PN straks 7:07. Riktig god morgen, Eirik og Kroken som på post sammen med Balsharan Kaur som har ansvaret over det lokale nyhetsbildet og en titt på overskriftene nå, Balsharan. Vi starter I Drammen.
1: Ja, to menn I 20-årene skal ha vært truende på en privat adresse I natt. Politiet måtte rykke ut til en privat bolig på Brakerøya, og det hele endte med at begge ble bortvist fra adressen. I Øvre Eiker skal en mann I 50-årene ha kjørt I 134 km I timen I 90-sonen I natt. Som følge av den høye farten får han førerkortet beslaglagt, melder politiet. Valgkomiteen I Venstre har valgt å skrote Herman Ekle Lund som sin ordførerkandidat. Det kom fram I går og kom også som en overraskelse for Ekle Lund selv. Venstre har valgt å sette inn Anna Maria Silva Harper på førsteplassen. Og på Bekkevollen barne- og avlastningsbolig det gjort funn av bakterien Legionella. Bakterien kan gi alvorlig lungebetennelse og kan smitte via ventilasjonsanlegg, dusjer, svømmeanlegg og varmtvannstanker. Som følge av dette må en av avdelingene stenges helt for rens. Og det var de lokale nyhetene.
0: Få mer om en 20-minutters tid fra Balsharan. Minner om at du finner flere lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.

0: Kaptein 10.000 her i NRK PN. Riktig god morgen. Jeg ser ut til å bli en ganske fin dag, i hvert fall fram til i kveld i været, og så kommer det noe regnskyll innover. Så du forberedt på det. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som her fram til klokka blir ni i Buskerud-sendinga. Og vi kan vel slå fast at det ikke sånn valfarting til kontoret i dag.
1: Nei, det ganske stille og rolig, men nå jo fredager er jo stort sett litt, folk litt senere ute enn vanlig, men enn så lenge så ser det veldig greit ut på veiene. Det viktigste er ingen uheld som skaper noen forsinkelser hvis du i hui og hast. Politiloggen sier egentlig det samme som oss, og togtrafikken har, det meste på stell. Kan det være at det en del som skal starte ferie i dag også? Mm. Kan vel bli litt utfart i ettermiddag, men det får Hans Christian og Navninder ta seg av etter klokka to i dag da.
0: Ja, de som for øvrig skal sitte i bakgården her på Union Scene i Drammen og forse til kampen. Forse med brus da, antar jeg.
1: Ja. Andre får forse med andre ting eventuelt.
0: Men... Ja, mye morsomme, spennende gjester. Det blir mye fotball i dag, og det skal bli det snart også, for i kveld klokka ni så møter vi Frankrike, og det en litt mer ordentlig tid for barn enn klokka to på natta, for eksempel. Og det det noen unge jenter i Lier som veldig, veldig glad for. Skal høre fra dem ganske snart, men vi bare minner om at vi lurer litt på hvor du skal se kampen i kveld. Skal du ut? Skal du se den i stua eller har du på et eller annet vis bedre ting for det?
1: Ja, og akkurat nå, ikke så lenge etter at vi åpnet den, så det 60% av stemmene som har kommet inn som svarer skal ikke se den. Har
0: 50?
1: Ja, det har kanskje blitt 50 nå da.
0: Ja, 50 står det her.
1: Kanskje oppdater.
0: Ja, ja.
1: Så av og til så tenker jeg at dette går automatisk.
0: Ja,
1: nei, du kan i hvert fall svare oss i appen NRK Radio, gå inn og fortelle oss hvordan du skal se den, eller helt til slutt om du ikke skal se den i det hele tatt. Kan jo være. Jeg sier det kan være.
0: Kan være.
1: Skal ikke se den ha bedre ting foran, nå fikk jeg det opp her. Riktig. Måtte oppdatere.
0: Der er noe med det. Skru av og på.
1: Ja.

0: Kjestlin, Hold My Hand her I NRK P1, og vi møter altså Frankrike I kveld, siste gruppespillskampen, og denne kampen, denne kampen arrangeres I et mer bedre tidspunkt. Klokkeslett var det jeg skulle si. Klokkeslett, der satt den. Klokka ni, ja. Det hjelper det.
1: Ja, den to-kampen mot Senegal, den var tøff. Den tror jeg mange kjente I et par dager I etterkant. Folk gikk her og gjespa, ikke bare dagen der på, men to dager etter. Men nå det altså Vive le France, det Eiffeltårnet og bagetter som står på andre siden, og dette gleder vi oss til. Lier idrettslags jenter 2016. Ja, de blant de som gleder seg til endelig da å kunne holde seg våkne for å se kamp I kveld, for de skal se kampen på deres klubbhus.
2: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
3: Nå det Norge mot Frankrike. Hvordan kan vi hjelpe det norske laget best?
4: Vi kan lage ditt eget tier-opp. Du kan se med venner kanskje, så som vi skal se, de fleste skal se opp på klubbhuset på fredag.
5: Ja, så skal vi ha de griller, skal de sette opp, så vi skal grille her og se på kampen ute, og så skal vi ha prosjektor ned der. Så det blir veldig gøy, jeg håper det mange som kommer.
3: Ja, skal alle dere på det?
4: Vi har lagt den på en måte VM-hullet hjemme, hvor vi har pyntet litt med sånne VM-ting og drakter og skjerf, så der skal vi sitte og se på.
3: Ja, hva spiser man da når man skal spille Norge-Frankrike?
5: Potetgull som det står bildet av landslaget på.
4: Altså, kanskje litt snacks og mat og Norge-ting.
3: Ja, for det norske ting, man går ikke for franske ting, eller?
5: Nei, absolutt ikke, med mindre du en fransk fan.
3: Er det froske fan?
5: Nei, fransk fan!
6: Man må jo ha på norsk drakt, hvertfall når man heier på Norge, og så sånn noen andre har sagt. Litt snacks og litt godteri og sånt. Og så kanskje ta med en dyne eller teppe.
5: Og kanskje være med en familie og feire litt at du videre. Vi jo allerede videre, for vi vant de to siste kampene våre, så uansett om vi taper eller vinner mot Frankrike, så har vi jo kommet oss videre. Så det veldig spennende.
6: Man kan jo planlegge med venner til å finne på noe sammen den dagen og se på, liksom. Uansett om det live eller litt etter. Fordi det pleier å være litt sent på kveld.
3: Klokka ni. Du klar for å være oppe sent da?
5: Yes! Jeg var oppe til 12 forrige gang.
3: Ja, så du har øvd, liksom?
5: Ja,
3: øvd. Hvis man skal ha noen sånne franske gloser, vet dere noe sånn hva man kan si for å liksom kjefte litt på det franske laget da?
5: Oui, oui, superhue! Lær seg det på Duolingo.
3: Og så hvordan heier man på Norge? Hva skal man si til det norske laget hjemmefra?
5: Kom igjen, Norge! Dere best etter klare dere. Jeg tror det blir 2-2.
3: 2-2? Ok, hva tror du?
4: Jeg litt usikker. Kanskje, ja, egentlig 2-2, 2-3.
3: Hvem som vinner, da?
4: Kanskje Frankrike, men kan hende Norge har en ekstra bra dag den dagen I dag?
3: Åh, det kan hende.
5: De ganske gode, da. Så vi har en sjans. Men de jo ganske gode, så det kommer til å bli ganske likt, synes jeg.
6: Jeg enig, Frankrike veldig gode, men Norge også veldig gode, så det kan bli en litt game. Kan så 2-2, eller 3-2, eller 2-1.
3: Til hvem da?
6: Norge eller Frankrike. Jeg vet ikke helt.
5: Norge all the way! Norge all the way!
3: Hva har dere et siste heier opp til meg nå, som gjør at vi kan sende det norske laget her fra til måneden?
2: Kom igjen, Norge! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Ro! Ro!
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Kan vi kjefte på franskmennene og si oui, oui, superhue? Det jo ikke helt feil, da.
0: Det notert.
1: De liker jo løksuppe der, så det... Ja,
0: det jo kjempeting.
1: Ja.
0: Ja, det var Eline, Amalie, Alma, Milla, Sofie, Vilde og Linnea. Dere hørte ro på slutten. Og reporter, det var Anne Sem Jakobsen. Straks, meteorologen med oss.

0: Bossen, Bossen har jo nesten blitt vår hjemmebane, nye hjemmebane, så det blir jo hjemmeseier hvis vi vinner i kveld mot Frankrike.
1: Uansett hvor du går i USA nå, i hvert fall hvor det noen andre nordmenn, så dukker altså folk opp som ror i landslagstrakter. Nå spiller jo Hovland og Reitan golf, de spiller jo en ny turnering nå i helgen. Jagge, så dukker opp supportere der også, som står og ror og jubler når de putter og kjører birdies og det som er sånn. Nå er vi overalt der, rett og slett.
0: Siri Wiberg, jeg vet du bedre på vær enn roing, i hvert fall. God morgen til deg.
2: Eller?
1: Ro!
0: Neida, du skal få slippe det. Vi skal ta en titt på været i dag, Siri. Hvordan ser det ut for Buskerudsen der?
2: Det blir varmt og mye pent vær. Det er litt småduskregn i fjelltraktene, eller sånn lengst vest nå, og det kan nok fortsette med noen dråper i de vestlige områdene. Også litt utover dagen. Og så kan det også dukke opp noen byger sånn etter hvert. Men bortsett fra det, så er det mye fint vær da.
0: Hva skjer i natt, Siri?
2: Det er ganske ustabil luft på vei. Det er på vei mot vestlige deler av Sør-Norge i løpet av kvelden. Og så i natt så kommer det også inn over deler av Buskerud, så da kan det dukke opp litt sånn kraftige byger med torden.
0: Mm. I morgen da, kommer vi unna bygene da?
2: Det ser ut som det er verst i natt, og så blir det en fin dag i morgen også, veldig varm. Men det kan dukke opp byger også utover dagen, og kan hende med torden fortsatt.
0: Mm. Vi fortsetter med samme temperaturene opp mot 30?
2: Ja, i dag tror jeg vi kommer over 30 faktisk.
0: Oi.
2: Så, og det kan skje i morgen også. Så det bare å belage seg på at det blir veldig varmt.
0: Ja, fram med shortsen, fram med t-skjorta, og kanskje ta med deg en poncho hvis du skal ut i natt. Du,
1: og fram med solkrem også.
0: Ikke minst.
2: Absolutt.
1: UV-indeksen er høy.
2: Ja. Man må beskytte seg for solen nå.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg, og ha en strålende dag.
2: Takk, like med det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt I tenåra død etter en badulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om ulykka og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter, I studio Marte Halser.
5: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. I Drammen skal to menn I 20-årene vært truende på en privat adresse ifølge politiet. Politiet måtte rykke ut til en bolig på Brakerøya I natt, og det hele endte med at begge ble bortvist fra adressen. I Øvre Eiker skal en mann I 50-årene ha kjørt I 134 kilometer I timen I 90-sonen I natt. Som følge av den høye farten får mannen førerkortet beslaglagt, melder politiet. I Drammen har valgkomiteen I Venstre valgt å skrote Herman Ekle Lund som sin ordførerkandidat. Det kom fram I går og kom som også overraskende på Ekle Lund selv. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg sitter egentlig som et spørsmålstegn. Jeg føler at jeg var på et tog med god stim, og så ble jeg kastet av I fart. Jeg føler meg uønsket, sa Ekle Lund til Drammens Tidende I går. Venstre har valgt å sette inn Anna Maria Silva Harper på førsteplassen sin. Regjeringens nye tilskuddsordning til kommunene møter hard motbør. Det såkalte forebyggingsprogrammet skal erstatte flere tilskudd som tidligere har vært øremerket helsetjenester for barn og unge. Nå blir det opp til politikerne å avgjøre hvor pengene havner. I Lier frykter virksomhetsleder Vibeke Ortun kutt I helsetilbudet.
6: Hvis det nå blir slik som det ser ut for oss nå, så jeg redd vi må nedbemanne og nedgradere på tilbudet vårt til familiene I Lier. Og kjenne på at det man har jobbet for og bygget opp og har tro på, kanskje ikke blir videreført, det synes jeg vanskelig å tenke på.
5: Statssekretær Sindre Lyse I Barne- og familiedepartementet avviser kritikken. Han mener det en reell styrking av tilbudet rettet mot barn og unge, og at formålet å redusere byråkrati. Og på Bekkevollen barne- og avlastningsbolig det gjort funn av bakterien Legionella. Bakterien kan gi en alvorlig lungebetennelse og smitter ved at man puster inn små vanndropper som inneholder bakterien. Det kan derfor smitte via ventilasjonsanlegg, dusjer, svømmeanlegg og varmtvannstanker. Og som følge av dette må en av avdelingene stenges helt for rens. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Valsjøran Kaur.
7: God sommer med NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: hva man hadde gjort for å se disse gutta her sammen igjen, Dire Straits. Walk of Life.
1: Ja, det hadde vært virkelig en hake på bucketlista mi. Jeg vet jo at Mark Knopfler har reist rundt og gjort en del Dire Straits-låter, men det for meg liksom ikke helt det samme å bare se en vokalist som tar med seg bandets låter.
0: Ja.
1: Sorry, der jeg litt sær, men jeg synes det...
0: Roger Waters.
1: Ja, gjør Pink Floyd, men det liksom... Jeg vil se bandet, hvis du skjønner. Jeg vil ha dynamikken i bandet sammen på scenen. Det blir litt som at Phil Collins reiser rundt og gjør Genesis-låter. Jeg liker Phil Collins, men da kan han gjøre Phil Collins, og that's it. Ikke Genesis. Mulig. Jeg litt sær der, og det må du gjerne mene noe om i meldingsfeltet vårt. I appen NRK Radio. Velkommen inn dit, uansett.
0: Ja, det Eirik og Kroken som... vel konstaterer at det stille og rolig i trafikken her ute. Vi ser vel ikke en gul strek engang. Jeg ser bittelitt rødt i avkjøringsrampa på Bangeløkka.
1: Ja, da zoomer du.
0: Da zoomer jeg veldig. Ja, det det eneste vi klarer å finne av trafikk. Ellers så det stille og rolig der ute på veiene her. Nå må sjekke om det noe uheld, eller om det noe problem med Oslofjordtunnelen, eller... Nei, dette ser kjempefint ut.
1: Kan jeg få 10 sekunder da, bare til å komme en rask trafikal oppfordring?
0: Ok.
1: Nå det kanskje litt ferietid, du skal ut og kjøre. Ikke vær en venstrefilist. Altså, ikke ligg i venstrefila hvis ikke du skal kjøre forbi en bil. Kjør forbi en bil, legg deg inn i høyrefila igjen. Det alt
0: det
1: for mange...
0: Tiden ute. Det var 10 sekunder.
1: Ok, greit.
0: Ja.
1: Men poenget vil komme fram.
0: Du fikk fram poenget. Det bra. Vi lurer litt på hvor du skal se Norge i Frankrike i kveld. Skal du se den hjemme i sofaen eller med noen venner eller familie eller noe sånt?
1: Ja.
0: Skal du ut og se den oppleve folkelivet?
1: Jeg ser på deg, ja da.
0: Ja da.
1: Du skal til Slottsparken, der jo stor fotballfest. Den som vanligvis har vært på kontraskjæret er vel flyttet til Slottsparken, det ikke det?
0: Nei, altså den som var på kontraskjæret, det den som på Ullevål stadion nå.
1: Åja, de har flyttet til Ullevål stadion,
0: ja. Ja, det jo alle disse forskjellige selskaper og sånt.
1: Ja, ok, ja. Sånn å forstå.
0: Så dette et annet selskap.
1: Men det en stor folkesamling, og det vi lurer på, om du tenker at, vet du hva, jeg vil ut og oppleve den sammen med mange andre, når det jubles forhåpentligvis for norske mål, så gjør du det sammen med flere tusen andre, eller skal du sitte hjemme, og det like greit akkurat nå. Så det 40% til det blir hjemme, og 40% som svarer skal ikke se den, har bedre ting for det, og da vi samtidig litt nysgjerrig på i meldingsfeltet i appen NRK.
0: Hva da?
1: Hva bedre ting for det? Det jeg som må formulere spørsmål, så det greit, men send oss gjerne en melding. Hva gjør du i stedet for? Når Norge møter Frankrike i et VM for første gang på 28 år, hva bedre ting for det?
0: Ja.
1: Nei, la jeg litt føring, hørte jeg, i måten jeg sa det på.
0: Kanskje skal du ut og se den et eller annet sted i Drammen, Hønefoss, Kongsberg, vet at de viser det oppe på... Nå prøvde jeg å tenke i Hallingdal, jeg mener det er et sted i Ål som viser det. Mm. Men Union scene i Drammen, der skal kollegene våre, Hans Christian og Navninder, ha et forspill for Norge-Frankrike i kveld mellom 2 og 5 i ettermiddag. Da setter de seg der borte og har lyst til å møte litt folk. De får folk innom også.
1: Ja.
0: Tidligere godsespiller og mangeårig utenlandsproff Tokmak Ngøyen kommer innom.
1: Tokki kommer innom, så det blir en utesending.
0: Roit Saggi, en av Norges beste dommere, kommer innom, og så skal vi også få høre at de lader opp til Norge-Frankrike, som skal vises på Stronghytta. Drammen Strong, som jo barndomsklubben til kapteinen vår, Martin Ødegaard. Så der skal de samle masse barn, skal høre hvordan det blir. Så det skjer mellom 2 og 5, ikke gå glipp av det.
1: Vi har selvfølgelig mye fotball på agendaen i dag, som seg hør og bør, men vi skal også ganske snart til Lier, hvor de frykter at kutt i helsetilbudet kan gå utover barn, unge og gravide. Vi skal høre fra reporter Jan-Erik Viltil etter The Course. Dette en liten klassiker, vel?

0: Runaway heter den låta fra The Corrs. Du fikk litt respons du på det med at frontfigurer i, eller figurer I band turnerer og spiller låter solo uten resten av bandet.
1: Ja, så musikk skaper jo engasjement. Mm. Det vet vi jo. Jeg veldig glad I musikk og uttalte meg litt der om Mark Knopfler som for så vidt har reist mye rundt og spilt Dire Straits låter uten bandet. Jeg synes, som et eksempel, det liker ikke jeg. Jeg vil ha dynamikken og kemin I bandet, og så spør jo gammeren, Kroken, hva mener du om at Paul McCartney spiller gamle Beatles-melodier når han ute på turné? Ikke det godtatt etter din mening? Altså, det å få samlet hele Beatles jo uansett en utfordring. Gammeren, så allerede der, så kan man jo selvfølgelig se det litt gjennom fingrene, og det Paul McCartney, og det noe legendarisk. Men jeg skulle jo helst sett hele Beatles, hvis det hadde gått. Men hvis jeg måtte valgt mellom Beatles-avatarer, sånn som ABBA drevet litt grann med, eller bare Paul McCartney, jeg hadde ikke nekta, men gammeren, helst hele bandet, hvis det hadde latt seg gjøre.
0: Mm. Ja. Vi tar gjerne imot flere meldinger I appen NRK Radio tanker om dette. Nå skal vi til Lier for regjeringens nye tilskuddsordning til kommunene. Den møter har motbør, og I nettopp Lier så frykter de nå kutt I helsetilbudet til barn, unge og gravide. Reporter Jan-Erik Wilter, han har mer.
2: For jeg føler de gir med den ene handa og tar litt med den andre.
3: Forteller virksomhetsleder for helsetjenester I Lier, Vibeke Orthun. Hun frykter nå kutt og nedbemanning I både skolehelsetjenestene og på helsestasjonene.
2: Hvis det nå blir slik som det ser ut for oss nå, så jeg redd vi må nedbemanne og nedgradere på tilbudet vårt til familiene I Lier.
3: Årsaken at regjeringen har innført en ny form for økonomisk støtte. Det såkalte forebyggingsprogrammet erstatter nå flere tidligere tilskudd. Tidligere var disse pengene øremerket skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Nå blir det opp til politikerne I hver enkel kommune å avgjøre hvordan pengene skal brukes.
4: Det kommer til å bli færre folk, færre helsesykepleiere ute I skolehelsetjenesten. Det kommer til å bli dårligere tilbud på helsestasjon og helsestasjon for ungdom.
3: Leder for helsesykepleierne I Norsk Sykepleierforbund, Ann-Karin Svang, slakter den nye ordningen. Forebyggingsprogrammet blir lansert som en gavepakke av regjeringen. Det får Svang til å steile.
4: Ja, det synes jeg å føre på folk bak lyset, fordi at dette slettes ingen gavepakke. De tar fra oss de eneste øremerka midlene vi hadde, og det mesteparten av den potten på en halv milliard, og så skal de dele det ut til mange fler, og så gir de et bilde av at alle skal få mer. Og det regnestøkket, det går ikke opp.
3: Statssekretær Sindre Lysø I Barne- og familiedepartementet avviser kritikken. Han mener ordningen en styrking av forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
5: Jeg mener at det nye forebyggingsprogrammet viktig for å kunne styrke det forebyggende arbeidet ute blant barn og unge. Det en oppgave som viktig for kommunene.
6: Men du enig I at det å åpne for at kommunepolitikerne selv skal vurdere hvordan disse pengene skal brukes, at det en risiko for at disse tjenestene ikke får de midlene de hadde tidligere?
5: Det helt klart sånn at det vil kunne bli endringer I enkelte kommuner, men det også ideen her, at man skal kunne disponere pengene ut fra hvordan kommunene selv mener at de best kan brukes.
3: Uttalelsene fra departementet beroliger neppe Vibeke Orthun I Lier.
2: Og kjenne på at det man har jobbet for og bygd opp og har tro på, kanskje ikke blir videreført, det synes jeg vanskelig å tenke på.

0: Sebastian Salo var det elsker her i NRK PN. Det ikke alle som elsker fotball, det har vi skjønt I inboxen vår. Det renner jo inn meldinger på hva man skal gjøre hvis man ikke skal se Norge-Frankrike I kveld.
1: Ja, det synes jeg interessant da. I avstemningen vår så spør vi jo hvordan du skal se kampen. Det hjemme eller ute blant folk? Eller til slutt skal du ikke se den har bedre ting fore? Og da har vi fått en fra Anonym. Skal ikke se en eneste fotballkamp? Har mer interessante ting å gjøre. For eksempel luke ugress og se maling tørke.
0: Den fin.
1: Så den grei.
0: Den fin.
1: Skal ikke se noe fotball på TV-en der, nei. Ja. Norge-Frankrike, det bare au revoir.
0: Au revoir. Ja. Eli skal prøve å ha på TV-en og følge med på kampen, men hun skal pakke til ferie. Det jo mange som driver med det også. Skal være noe grilling. Forberede antrekk til live, altså levende rollespill, larping, ok, ja.
1: Det kult.
0: Det gøy.
1: Ja, men da har du det på I bakgrunnen, Eli, og du liksom en del av det. Det at folk løper dit til og fra, det tenker jeg, det greit. Ja. Altså, det kan vi godt gjøre. Så fortsett å dele med oss hvordan du skal se
0: eller ikke se.
1: Eller ikke se, ja.
0: Kampen I kveld. Vi kjører jo fortsatt på med VM-quizen vår, hvor din oppgave å sanke flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder. Det skal vi gjøre om en times tid omtrent. Vi trenger deltakere.
1: Ja.
0: Du melder deg på I appen NRK Radio, enten ved å bare si «Jeg har lyst til å være med», eller «Melde meg på», «Påmeldt» eller noe sånt, og så kan du svare på det første spørsmålet I quizen. Det skal du få allerede nå, og det Diego Maradona. Ja. Skårer han med hånda. I VM I 86 mot England ble skåringen kalt djevelens hånd, eller Guds hånd. Det det vi lurer på.
1: Ja, det et begrep som har blitt gjort mange ganger, men det klippet har man jo også sett utallige ganger. Det ikke så lett å se at hånda oppi der, hvis det lov å si.
0: Ja, det jo litt kornete, det jo 80-tallet, men du ser det ganske tydelig.
1: Jeg synes ikke det. Skulle kanskje ha gått I optikker, vet ikke. Men det ble nå I hvert fall godkjent. I dag hadde nok ikke det blitt godkjent.
0: Du tror ikke det, altså?
1: Jeg tror dommeren hadde vært oppi der.
0: Som skal pirke på alt som skjer, innkast og kornere. Jeg orker ikke å snakke om det.
1: Ja, jeg løper rundt med så GoPro på huet og kamera på øyet og greier.
0: Ja. Meld deg på I appen NRK Radio I VM-quizen vår.

0: du vil I appen NRK Radio. Morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vesle hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
1: Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
0: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
2: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
3: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
2: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter. Og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
0: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevingen.
4: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
5: Der har du bombrikken.
6: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
5: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
6: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
4: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
6: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
7: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
6: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
5: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
0: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
8: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
9: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong I Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak. Men under årets VM er det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. Minutt

0: Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chansen nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
2: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Regnesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse i denne simuleringen der de gjør 100.000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere i dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige i naboduell, og så er spørsmålet, er det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det er det som er det store spørsmålet.
1: Ja, hva er den beste motstanderen for Norge?
2: Hvis det er Elfenbenskysten, så tror jeg det er et hakke bedre lag. Men så er det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært i dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så er det Sverige man ønsker. Det er et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt i ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det er et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabo-oppgjør. Jeg tror at Norge vinner i hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen i et VM? Det er det som er spørsmålet.
1: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvare, og Olav Myhre Eikeland er en av de som har merket priskrigen.
3: Ja, så her, ja. Her er det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
4: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
5: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
6: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
4: Strateg Danne Sekov i SBN Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
6: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
7: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
6: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
4: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
8: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
3: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gir jo en VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
4: Det også Sekov enig i.
6: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
1: Og reporter her, da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det var Aril Svalbjørg, og i studio Marte Halsør.
9: God sommer med NRK PN. NRK PN. God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK PN.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, All City her I NRK P1 nærmer oss kvart på åtte. Riktig god morgen, Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall, som henger med deg en fin fredagsmorgen I været en del steder I Buskerud. Og så sier Ove at I Øvre Uvdal så det nesten 12 grader og litt regn.
2: Ja, der har litt av det regnet som Siri Wiberg ja. Nevnte for oss for en times tid siden.
1: Det blir jo litt røkket opp. I dag.
2: Ja, det gjør det.
1: Det kan
2: det
1: vi det. Si. Det blir de aller fleste, eller alle skal egentlig få se sola I løpet av dagen, ser det ut til. Finest blir det sånn midt på dagen, og da blir det ganske varmt. Det ser ut til at alle skal over minimum 20 grader I dag. Hele Buskerud, nord som sør, og I sør så... Ser det ut til at vi skal over 30 grader faktisk, før det mot kvelden skyer til, og så kommer det regn.
2: Lyn og torden vel også ute et varsel på.
1: Det I natt, ja. Så det kommer til å tilta I styrke, men det ser ut til at man skal komme seg unna de verste regnbygene og lyn- og tordenbygene etter kampen mot Frankrike slutt, for det varslet gjelder fra klokka 12 midnatt. Ja. Så får vi krysse fingrene.
2: Har man kommet seg hjem hvis man skal ut og se den som vi spør om I appen? Hvor skal du se Norge-Frankrike I kveld? Nå det 44% av stemmene som går til at det blir hjemme. 41% svarer skal ikke se den, har bedre ting for det. Og bare 16% sier at de skal ut og se kampen I kveld og oppleve folkelivet.
1: Guri sier at I kveld så tror hun at det blir stabbursvask. Resultatet av kampen umulig å ikke få med seg uansett. Kos dere med kampen. Det som liker å se en hev mannfolk slåss om en ball. Takk, Guri. Så hyggelig at du tenker på oss.
2: Ja, ja da, men det jo noe spenning I det da vi får ta med oss det. Vi kan godt høre fra deg også, hvis ikke du har vært inne og svart oss I appen NRK Radio. Hva det du eventuelt skal I kveld? Skal kampen stå på I bakgrunnen? Du gjør andre ting? Skal du pakke til tur? Eller hva skal du gjøre hvis du ikke skal se kampen?
1: Skal du se maling tørke, som vi fikk en melding på her, eller luke ugress?
2: Ja, hvis du går ut og luker etter klokka 9 på kvelden, da tenker jeg, da du veldig antifotball.
1: Ja, men det jo dagslys lenge da.
2: Ja, det jo, men allikevel, ja.
1: Trenger ikke å hoderykt.
2: Det kanskje litt for varmt å drive med det I 30 grader, som det skal bli enkelte steder I Drammen I dag også.
1: Straks skal vi høre fra noen barn som virkelig gleder seg til kveldens kamp, og at den spilles på et normalt tidspunkt, klokka 9 altså. Først litt mer musikk, dette Anne Wittstedt.

0: Twice as happy, Anne Hvidsten. Vi får meldinger fra folk som skal enten se eller ikke se Norge-Frankrike, og hva de eventuelt skal gjøre, og hvor. Sigurd skal se den med masse folk på Tranby stadion, sammen med de fine folka i Lier IL, som vi blant annet skal høre fra veldig straks. Heia Norge!
1: Ja, absolutt. Og Aksel har også sendt oss en melding i appen. Ser Norge-Frankrike hjemme med kona. Håper på bedre dømming enn Ecuador. Tyskland. Ja. Der vant jo Ecuador 2-1. Det ble jo 1-1 før 10 minutter
0: hadde gått. Tyskland hadde vunnet gruppa uansett, så de kunne ta det litt mer med ro.
1: Ja, men de spilte vel med sine beste menn?
0: Ja, de roterte litt.
1: Jo. Det kan vel hende, men nå så ikke jeg mer enn de første minuttene av den kampen, for jeg gikk og la meg, men var det så håpløs dømming da?
0: Jeg fikk ikke med meg. Jeg fikk ikke sett den. Da lå jeg allerede i seng, men jeg tror på det.
1: Ja. Ja. Er dømmingen dårlig i dette VM?
0: Varierende.
1: Ja, ok, Aksel. Ja. Takk for meldingen, og vi har plass til flere i appen NRK Radio, hvis du har lyst til det.
0: Norge-Frankrike altså spilles på et litt mer normalt tidspunkt enn de to foregående kampene, klokka 9 altså, og Lier IL's jenter 16 blant de som gleder seg til å endelig kunne holde seg våkne og se kampen i kveld, for de skal altså se kampen på deres eget klubbhus.
2: Nå er det Norge mot Frankrike. Hvordan kan vi hjelpe det norske laget best?
3: Vi kan lage ditt eget tegnrop. Du kan se med venner kanskje, sånn som vi skal se, de fleste skal se opp på klubbhuset på fredag.
4: Skal vi ha de griller, skal de sette opp, så vi skal grille her og se på kampen ute, og så skal vi ha prosjektor ned der. Så det blir veldig gøy, jeg håper det mange som kommer.
2: Ja, skal alle dere på det?
3: Vi har laget den på en måte VM-hullet hjemme, hvor vi har pyntet litt med sånne VM-ting og drakter og skjerf, så der skal vi sitte og se på.
2: Ja, hva spiser man da når man skal spille Norge-Frankrike?
4: Potetgull, som det står bildet av landslaget på.
3: Altså, kanskje litt snacks og mat og Norge-ting.
2: Ja, for det norske ting. Man går ikke for franske ting, eller?
4: Nei, absolutt ikke, med mindre du en fransk fan.
2: Er det franske fan?
4: Nei, fransk fan!
5: Man må jo ha på norsk drakt, hvertfall når man heier på Norge, og så sånne noen andre har sagt. Litt snacks og litt godteri og sånt. Og så kanskje ta med en dyne eller teppe.
4: Og kanskje være med familie og feire litt at du er videre. Du er jo allerede videre, for vi vant de to siste kampene våre, så uansett om vi taper eller vinner mot Frankrike, så har vi jo kommet oss videre. Så det er veldig spennende.
5: Man kan jo planlegge med venner til å finne på noe sammen den dagen og se på, liksom. Uansett om det er live eller litt etter. Fordi det pleier å være litt sent på kveld.
2: Klokka 9. Er du klar for å være oppe sent da?
4: Yes! Jeg var oppe til 12 forrige gang.
2: Ja, så du har øvd, liksom?
4: Ja,
2: øvd. Hvis man skal ha noen sånne franske gloser, vet dere noe sånn hva man kan si for å liksom kjefte litt på det franske laget da?
4: Oui, oui, superhue! Eller lære seg det på Duolingo.
2: Og så hvordan heier man på Norge? Hva skal man si til det norske laget hjemmefra?
4: Kom igjen, Norge! Dere er best etter klare dere. Jeg tror det blir 2-2.
2: 2-2? Ok, hva tror du?
3: Jeg litt usikker. Kanskje, egentlig 2-2, 2-3.
2: Hvem som vinner da?
5: Kanskje Frankrike, men kan hende Norge har en ekstra bra dag den dagen i dag?
2: Det kan hende.
4: De er ganske gode da, så vi har en sjanse. Men de er jo ganske gode, så det kommer til å bli ganske likt, synes jeg.
5: Jeg er enig, Frankrike er veldig gode, men Norge er også veldig god, så det kan bli en litt game. Kan så 2-2, eller 3-2, eller 2-1.
2: Til hvem da?
5: Norge eller Frankrike. Jeg vet ikke helt.
4: Norge all the way! Norge all the way!
2: Hva har dere et siste heierop til meg nå, som gjør at vi kan sende det norske laget herfra til måneden?
6: Kom igjen, Norge! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Ja, ro porter i denne saken, det var Anne Sem Jakobsen. Den likte du.

0: podcast fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om i dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen i dag og sjekker sjansene for en nordisk oppgjør i slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelve i går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke er opptatt av toppskårartittel.
4: Han er opptatt av at laget skal vinne, og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1 eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Ikke alle like begeistret for regjeringens nye tilskuddsordning. Det såkalte forebyggingsprogrammet skal erstatte flere tilskudd som tidligere har vært øremerket for helsetjenester for barn og unge. Nå blir det opp til politikerne å avgjøre hvor pengene havner. I Lier frykter virksomhetsleder Vibeke Ortun kutt i helsetilbudet.
6: Hvis det nå blir slik som det ser ut for oss nå, så er jeg redd vi må nedbemanne og nedgradere på tilbudet vårt til familiene i Lier. Og kjenne på at det man har jobbet for og bygd opp og har tro på, kanskje ikke blir videreført, det synes jeg er vanskelig å tenke på.
5: Statssekretær Sindre Lysø i Barne- og familiedepartementet avviser kritikken. Han mener det en reell styrking av tilbudet rettet mot barn og unge, og at formålet å redusere byråkrati. Det ventet kraftig gressbollen i Buskerud og ellers på Østlandet, melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det det varme og tørre været som gir gode forhold for spredning av gressbollen. Og de kommende dagene kan bli blant de mest krevende så langt i årets gressbollensesong. I Drammen har valgkomiteen i Venstre valgt å skrote Herman Eklelund som sin ordførerkandidat, melder Drammens Tidende. Beskjeden kom i går og kom også overraskende på Eklelund. Venstre har valgt å sette inn Anna Maria Silva Harper på førsteplassen sin. Og på søndag det åpning, sesongåpning på Norges lengste museumsjernbane, altså Krøderen. Åpningen skjer med damplokomotiv 411 som skal trekke søndagstogene. Og veterantogene skal kjøres mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur. NRK P1.
7: NRK.PN. God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK.PN.

0: Marion Ravn Driving her I NRK P1. Riktig god morgen fra Eirik og Kroken, som her frem til klokka blir ni. Ja, det mange som driver der ute på veiene? Vi tar et blikk på trafikken.
1: Ja, du måtte lage en sånn overgang, ja.
0: Ja, jeg hadde ikke noe bedre.
1: Du sikker på at du ikke vil ta den en gang til? Du synes liksom driver I trafikken?
0: Det holder.
1: Ja, ok.
0: Det holder.
1: Nei, men det greit. Du får stå for den. Det noen røde streker. Det litt sånn etter Sandviksbrua, så har det kommet et trafikkuheldssymbol på Google Maps, men prøver å etterprøve dette her på veivesenet sine trafikksider uten å finne noe der, finner heller ikke noe I politiloggen, så det en gang sånn at disse røde strekene kommer jo av at Google samler informasjon og finner ut at nå kjører bilene saktere der. Det står egentlig trafikkuheldssymbol I begge retninger, sånn cirka ved Høvik kirke. Så vi vet ikke noe mer, vet du, så må du gjerne fortelle oss dette I appen vår NRK Radio og et meldingsfelt, så lenge det trafikksikkert oppfordret til det.
0: Og der spør vi hvor du skal se Norge-Frankrike I kveld, om det blir hjemme, om du skal ut og se den og oppleve folkelivet, eller om du ikke skal se den, om du har bedre ting for det, som å luke I beddet, se maling, tørke, vaske stabbure, som, ja. Som Guri skulle.
1: Ja, og det jo jevnt det, da. Ja, da. Det jevnt, skal sies. Det blir hjemme, svarer 41%, og 41% svarer skal ikke se den av bedre ting for, og bare 18% svarer skal ut og se den og oppleve folkelivet.
0: Kanskje skal du ut og se den I Drammen, og våre kolleger Hans Christian og Navninder, de skal ha et lite forspill til kampen mot Frankrike I kveld. Den har de mellom 2 og 5 på Kings Arms I Drammen. Jeg sa vel Union Scene litt tidligere.
1: Ja da, men det rettet opp nå.
0: Det rettet opp nå, så vet du det. Stikk innom bakgården der og si hei til den.
1: Det altså ettermiddagssendinga her ja. I Buskerud, som vanligvis går I NRK Studio, men det går altså nå fra Kings Arms I bakgården der. Ja, det fullt lovlig å sveipe innom en eller annen gang mellom 2 og 5.
0: Vi skal høre litt hvordan været blir I dag. Det blir vel litt varierende, men ganske varmt fortsatt, sier Siri Wiberg.
2: Det blir varmt og mye pent vær. Det litt småduskregn I fjelltraktene, eller sånn lengst vest nå, og det kan nok fortsette med noen dråper I de vestlige områdene, også litt utover dagen. Og så kan det også dukke opp noen byger sånn etter hvert. Men bortsett fra det, så det mye fint vær nå.
0: Hva skjer I natt, Siri?
2: Det ganske ustabil luft på vei. Det på vei mot vestlige deler av Sør-Norge I løpet av kvelden. Og så I natt så kommer det også inn over deler av Buskerud, så da kan det dukke opp litt sånn kraftige byger med torden.
0: I morgen da, kommer vi unna bygene da?
2: Det ser ut som det verst I natt, og så blir det en fin dag I morgen også, veldig varm. Men det kan dukke opp byger også utover dagen, og kan hende med torden.
0: Vi fortsetter med samme temperaturene opp mot 30?
2: Ja, I dag tror jeg vi kommer over 30 faktisk,
0: Oi.
2: Så, og det kan skje I morgen også.
0: Sommerferie, grillmat, lange lyse kvelder og kanskje litt mer øl og vin I glasset enn ellers I året, men hvor går egentlig grensa for hva som greit når barna med? Vi har straks med oss Eli Marie Stavlund I Av og Til, men først litt mer musikk. Dette Dagny.

0: Heartbreak in the making, synger Dagny. Sommeren høytid for nordmenns alkoholinntak, for med hyttekos I grillkvelder og I år også fotball-VM, så blir terskelen for å åpne en flaske litt lavere. Selv om mange voksne tenker at barna ikke får med seg så mye, så advarer eksperter om at barn merker store endringer I oppførselen vår så lenge før du og jeg kjenner det selv.
1: Ja, blir litt høyere latter kanskje, lengre klemmer. Ja, at dette her kan være nok til å skape utrygghet. For å bli litt klokere så har vi med oss konstituert generalsekretær I Av og til, Eli Marie Stavlund. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, Av og til veldig konkrete I år. Og dere sier maks to glass når man med barn. Hvorfor setter dere grensa på akkurat to glass?
2: Det handler jo aller mest om å være bevisst på hvor mye man skal drikke når man sammen med barna. Men så har vi spurt barna selv da, hva de synes det greit at de voksne drikker når de sammen med dem. Og det de som har fortalt oss at de synes 0, 1 eller maks 2 glass fint. Og da synes vi det lurt å lytte til barna, rett og slett.
0: Mm. Hva det egentlig barna legger merke til når vi voksne bare føler at vi koser oss bitte litt ekstra?
2: Som du sier, så får barn med seg mer enn mange voksne kanskje tror. De merker når stemningen endrer seg, og at kanskje de voksne får en litt annen måte å være på, at vi ler litt høyere, snakker litt mer, og at følelsene blir litt sterkere. Det kan oppleves ubehagelig for barna, og for noen så kan det også føles litt utrygt.
1: Mm. Noen vil kanskje mene at av og til her kommer med litt moralisering enn unødvendig pekefinger, akkurat når folk liksom skal ha ferie, skal slappe av litt. Hva tenker du om det?
2: For det første så fortjener du helt klart å slappe av ferie etter en lang vinter, også med et glass vin når man vil det. Og så tenker vi at det handler jo om barna, og da mener vi det gode grunner til å tenke gjennom alkoholbruken, og kanskje legge I hvert fall mye alkohol til situasjoner der barna ikke med. Og da alle barn forskjellige, og dette jo et råd, ikke en lov, så det viktigste jo at man bevisst hvordan barna påvirkes, og det vi ønsker å formidle da.
1: Mm. Et av rådene deres, er jo å bli enige med andre voksne da, om hvor mye alkohol som greit. Men hvordan skal man egentlig ta den praten, enten det med, hva skal jeg si, svigefar eller vennegjengen på hyttetur, uten å liksom bli oppfattet som den der gledesdreperen?
2: Mange blir jo faktisk ganske overrasket hvor ulikt man tenker rundt alkohol og barn. Det ganske mange ulike syn på hva man synes greit og ikke. Og det kan være ganske deilig at den praten I forkant I stedet for å liksom ende opp I litt sånn agg underveis, for det mange følelser rundt det her. Så handler det jo om å bli enig I fellesskap. Ikke sant? Det kan være så enkelt som å bare, hvor mye alkohol skal vi handle inn da? På samme måte som vi blir enige om hva vi skal spise eller liksom, hva som skal stå på handlelista da. At vi til, liksom, blir enige I fellesskap om hvor mye det greit å handle inn, og hvor mye som greit å drikke sammen med barna. For man har ganske ulike meninger om det.
0: Dere ofte ute hver sommer med det her, men nå har vi et fotball-VM midt oppi alt dette. I tillegg gjør dette at dere litt mer bekymret for det, akkurat denne sommeren?
2: Mange skal I hvert fall se kampene med barn, ikke? Selv om de går sent, og nå det jo skoleferie I tillegg, og kveldens kamp begynner klokka 9. Og så VM et minne for livet for alle, og da det viktig at den ikke overskygges av alkoholbruken til foreldre. Tenker at det er så mange forventninger til VM, det en liksom unntakstilstand, det veldig lett å la seg rive med, og det forstår vi godt, men derfor tror vi også det viktig å minne om at barna ikke liker det når foreldrene ender seg, heller ikke under en fotballkamp da.
1: Jeg har lyst til å ha med en liten ting til, for dere tipser også om å ikke drikke på en måte som går ut over morgendagens planer. Hvor ofte hører dere historier om barn som ja, for eksempel får feriedager ødelagt fordi foreldrene I dårlig form? De fyllesyke, rett og slett.
2: Vi får ganske mange henvendelser rundt oss, men det ofte litt mer alvorlig karakter. Det jo mange av oss som sikkert har kjent på det, at ikke de orker like mye dagen der på etter litt for mye vin. Og så tror jeg ikke barn tar skade at foreldrene ikke orker at mulig, at ikke pappa orket akkurat den vannkrigen den ene dagen. Men så må jeg huske at liksom sommeren lang, og hvis det blir mange sånne kvelder, og det blir normalen på sommeren, så kan det være lurt å huske at det kommer en dag I morgen, og vurdere om man har lyst til å ha den energien da, til å være med og skape de der gode sommerminnene. Ja.
1: Eller når barna skal ha deg med på trampoline, for eksempel.
2: Ja, eller fiske krabber, ikke sant? At man orker det, og mange barn står jo opp tidlig om morgenen, ikke sant? Det jo ikke, de sover jo sjelden til klokken 12, så det jo litt greit å bare huske på at det en lang sommer, da.
0: Og med det så sier vi tusen takk for praten, Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær I Av og til. Tusen takk for at du var med.
2: Takk for at jeg fikk komme.

0: Del Canto, rumor her i NRK P1, og ryktene sier at vi skal gå i gang med VM-kvisten vår om bare et kvarter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ryktene stemmer.
1: Ryktene er helt korrekte, og så er det nå opp til deg da, om du tar utfordringen og blir med i... Det er vel nesten sånn tradisjon vi har hatt her, fredagskvissen i NRK P1 i Buskerud, men nå er det også kalt det fredags-VM-kvissen.
0: VM-ish må vi jo legge til da, fordi det er jo litt annet her også. Vi skal innom både Bryan Adams og sørkoreansk boyband.
1: Klarer du å flette det inn i et VM-ish-quiz?
0: Jeg klarer det.
1: Ja, veldig bra.
0: Jeg klarer det, og så skal du få lov til å få første spørsmål av oss, som du kan velge å svare på i appen NRK Radio for å melde deg på. Og det her, Diego Maradona skåret med hånda, det husker du kanskje, i VM 1986 mot England. Ble den skåringen kalt djevelens hånd? Eller Guds hånd?
1: Ja, ja. Hva var han skåret med der? Du må ikke nødvendigvis svare på det der, men det det første spørsmålet av... Egentlig så mange du klarer på 60 sekunder, og så vil det alltid være to svaralternativ, så du trenger ikke passe. Premien, ukespremien, er 10 flakslodd. Ja. Den med flest rette gjennom uka får med seg en fin bunke med skraplodd, synes nå vi. Så melder du deg på i appen vår NRK Radio, der et meldingsfelt. Synes du skal ta utfordringen, ja?
0: Det synes jeg også. Du kan bare skrive, jeg vil være med. Meld meg på. Påmeldt, eller bare hei, ja,
1: det,
0: så er du med.
1: Ja, det holder,
0: eller svare om skåringen til Maradona med hånda blir kalt djevelens hånd, eller Guds hånd.
1: Ja, men det fine der er at da har du i hvert fall fått mulighet til å svare riktig på det første spørsmålet, og det kan du tenke litt på da, til vi sager i gang konkurransen om en 15, 16, 17 minutter.

0: blitt laget i flere versjoner, denne Guns N' Roses, blant annet. Dette var Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door, her I NRK, P1, 8:08. Vi skal ta en siste titt på det lokale nyhetsbildet i Buskerud, Balsaran Kaur, og først så skal vi høre at ikke alle like begeistret for regjeringens nye tilskuddsordning.
1: Ja, det såkalte forebyggingsprogrammet skal erstatte flere tilskudd som tidligere har vært øremerket helsetjenester for barn og unge. Nå blir det opp til politikerne å avgjøre hvor pengene havner. I Lier frykter virksomhetsleder Vibeke Ortun kutt i helsetilbudet.
2: Hvis det nå blir slik som det ser ut for oss nå, så jeg redd vi må nedbemanne og nedgradere på tilbudet vårt til familiene i Lier. Og kjenne på at det man har jobbet for og bygd opp og har tro på kanskje ikke blir videreført, det synes jeg vanskelig å tenke på.
1: Statssekretær Sindre Lysø i Barne- og familiedepartementet avviser kritikken. Han mener det en reell styrking av tilbudet rettet mot barn og unge, og at formålet å redusere byråkrati. Det ventet kraftig gresspollen i Buskerud og ellers på Østlandet, melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det det varme og tørre været som gir gode forhold for spredning av gresspollen. Og de kommende dagene kan bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Vestre Viken helseforetak ligger an til å ha et underskudd på 832 millioner kroner i år. Det 200 millioner kroner mer enn det budsjetterte underskuddet på 632 millioner. Helse Sør-Øst har kalt inn til et hastestyremøte og ber helseforetakene raskt sette i gang nødvendige tiltak, skriver Drammens Tidende. Økonomidirektør Mette Lise Lindblad sier det ikke får umiddelbare konsekvenser, men at stram styring nødvendig. I dag åpner Kvenna bru på fylkesvei 2779 etter å ha vært stengt siden starten av juni. Arbeidet skulle først være ferdig 16. juni, men ble forsinket. Prosjektet har omfattet støping av ny betongvegg, montering av nye brufugger og asfaltering av brua. Brua måtte stenges helt fordi arbeidet måtte utføres over begge kjørefelt. Og på søndag det sesongåpning på Norges lengste museumsjernbane, altså Krødebanen. Åpningen skjer med damplokomotiv 411 som skal trekke søndagstogene. Og veterantogene skal kjøres mellom Krøderen og Vikesund hver søndag til og med 30. august. Og det var de lokale nyhetene.
0: Minner om at du finner lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Tom Petty, I won't back down, synger han I NRK P1. Vi nærmer oss kvart på ni, men det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som holder koken, ser mot helg, ser mot siste grusselskamp mot Frankrike I kveld, men først så ser vi mot trafikken. Og vi lurer på litt hva det som skjer da på E18 der fra Høvik og bakover. Vi har ikke fått noe beskjed fra veivesenet, ikke noe fra politiet. Vi vet ikke helt hva det for noe.
1: Nei, men noen røde streker det, og på Statens veivesen sin side så det også et kamera, et øyeblikkskamera som tar noen sekunders film, og jeg ser jo at det går jo fremover. Det ikke sagt Det ikke stillestående kø, men rødt har det blitt fra, skal vi si, sånn cirka rett før Sandviksbroa, eller oppå Sandviksbroa muligens, og så da til du kommer forbi Høvik kirke, da begynner det så smått å løse seg opp der I området. Vi har et trafikkulykkesymbol på Google Maps, men vi har ikke sett noe mer, heller ikke lokalavisa I området, altså budstikka har noe på det, ikke politiloggen og så videre. Så. Da får vi bare si det som av kø andre steder I Buskerud, da. Hvis vi skal kikke litt rundt omkring, så ser det vel ut til å være en ganske grei fredag så langt. Det ikke noe særlig rød streker å snakke om. Tips oss igjen, hvis det et eller annet. Da. I meldingsfeltet der kan du skrive inn til oss, hvis du ser noe.
0: Aller siste mulighet til å melde seg på i VM-quizen vår, som skal gå I gang med om bare noen få minutter.
1: Yes-box.
0: Du samler flest mulige poeng I løpet av 60 sekunder. Det din oppgave. Og så det VM og litt annet som står på spørsmålene.
1: Ja, du får to svaralternativ da, Erik. Vi nevner det, sånn at det blir liksom ikke noe pass. Det du velger det ene eller det andre I svaralternativene. Og så det ukesvinneren som stikker og går med hovedpremien.
0: Vi skal spille om bare 3 minutter og 40 sekunder.
1: Ja.
0: Så du har ikke lang tid, vet du. Så går vi I gang. Dette Jessie J og B.O.B. Price Tags.

0: Price Tag her I NRK PN, og vi har fått med oss en deltaker I VM-kvissen vår. Han husker VM I 1986 som det var I går. God morgen til deg, Jarle.
1: God dag, god dag. God morgen.
0: Det vel det mesterskapet du husker best. Hva var det du husket fra den tiden der? Bortsett fra...
1: Gud, det var Guds hånd.
0: Ja, ja, ja. Så det den du har med deg. Og,
1: ja, det med meg.
0: Og I samme kamp, hva skjedde da?
1: Ble brent av straffe, kan ja, det stemme?
0: Ja, og så skårte Maradona kanskje tidenes VM-mål også, dribla en 5-6-7-8 mann fra egen halvdel, og gjennom en hev med engelskmenn og forbi Peter Shilton og I mål.
1: Han lå vel nesten når han skåret.
0: Det stemmer.
2: Men vi skal ikke ta diskusjonen nå, Jarle, om hvem som den beste argentinske spilleren av Messi og Maradona, eller?
1: Nei, I grunn ikke. Da jeg har en sønn som har fulgt Messi siden dag 1, så jeg tror jeg skal si at det Messi. Ja. Jeg tør ikke noe annet, ellers så blir jeg uvendig med sønnen min.
0: Jarle, det blir ikke bare fotball på deg I helgen og Norge-Frankrike og så videre. Det litt ting som skjer på søndag. Hva det du skal drive med da?
1: Du, vi skal arrangere noe som heter Ridder Kaggestads minneritt. Vi hadde jo Ridder Kaggestads sykkelritt I mange år. Så kom koronaen, og Johan ble syk, så ble det litt på vent, og så døde jo Johan. Mm. Og nå har vi bestemt at vi skal hedre Johan med et minneritt nå på søndag, som start på Furemo I Eitus mellom 11 og 1. Så der alle velkommen. Alt gratis I Johans ånd. Fikk jeg sagt det
0: også. Fantastisk, ja, virkelig hans ånd, helt riktig.
2: Heder og ære. Ja, men så bra. Du, da vi egentlig klare. Nå jo reglene slik, I fall, det kan godt enda du har hørt det, Jarle, men vi sier det til nyankommende da. Dommeren blåser I gang, det går I 60 sekunder med klokke som tikker, og når du begynner å, altså når alt for Norge begynner å synge seg, da tida over, og så får vi telle opp og se hvor mange rette du har. Det to svaralternativ I hvert spørsmål. Bisha med.
0: Bisha med også.
2: Ja.
1: Bisha med, jeg må bare... Molly da!
0: Molly. Det er altså Arndt som fortsatt leder denne uka. Han hadde 6 riktige på mandag, og den ledelsen har holdt hele uka, men holder den I dag.
2: Det. Enten så må de dele potten, eller så må du få 7 rette, Jarle, for å ta 10 flakslåd. Du klar?
1: Ja, jeg så klar som jeg kan,
2: ja. Ja, plingen I gang. Yes. Dommeren blåser... Nå! Og som vi har sagt, Diego Maradona skåret med hånda I VM 86 mot England. Var det djevelens hånd eller Guds hånd?
1: Guds hånd.
2: Ja. I likhet med Maradona levde Paul Gascoigne et hardt liv utenfor banen. Hvor mange VM spilte han for England? 1 eller 3?
1: 1.
2: Det riktig. Han spilte VM I 1990. Ble den finalen spilt I Roma eller Milano?
1: Roma.
2: Ja. Roma-legenden Francesco Totti ble feilaktig utvist I åttendelsfinalen mot Sør-Korea. Var det I 1998 eller 2002?
1: 2002?
2: Ja. Et sør-koreansk boyband har de siste årene blitt et av verdens største musikkgrupper. Heter de BTS eller DTF?
1: BTS?
2: Det riktig. Et annet boyband amerikanske Backstreet Boys. Hvilken plassering USAs beste I et VM gjennom tidene? Kvartfinale eller åttendelsfinale?
1: Åttendelsfinale.
2: Ja, det kvartfinale. Hvem andre arrangerer USA som vi...
1: Nei.
2: Altså...
0: Akkurat ikke, Jarle.
1: Nei, men det...
0: Det ble fem riktige. Det var så nærme å dele potten sammen med Arndt fra Åmot. Men Modum godt representert her I dag, altså, denne uka.
1: Det helt fantastisk. Ja. Men en ting helt på slutten. Jeg vil bare trekke litt tilbake det med det VM jeg husker best. Det jeg husker faktisk best, det var... Jeg var I Marseille når Norge slo Brasil.
2: What?
1: Det, selvfølgelig.
2: Oi. På tribunen?
1: På tribunen.
2: Og hvordan var det?
1: Du, det var helt magisk, for å si det sånn. Det var jo, det som var veldig gøy, og det var jo at Brasil allerede var videre. Så vi var, for det om Norge slo Brasil, så var det jo god stemning etterpå.
2: Men så var jo Brasil og besøkte Norge I 1997, og da slo vi den 4-2 på Ullevål. Så jeg tror de hadde lyst på revansj, men de fikk altså ikke den. Det var nok litt bittert for dem det.
1: Ja, det var jo for så vidt greit nok, men den var jo vant med å vinne.
2: Ja. Vi får se i kveld, her i Frankrike som står for tur. Ha en god helg og kos deg med fredagskvelden, og takk for praten. Det var hyggelig å ha deg med, Jarle.
1: Lige måte. Hei, hei.
3: Mange lange år, og nå det lyse menn som står imot.

0: dette er en fotballkamp, spør jeg.
1: Der står fotball på billigheten
0: i kjøpet. Slå på meg høyge mål her, men det lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Slå på en gang, du flyg med hjem.
0: Ja,

0: En av de mer undervurderte VM-låtene, synes jeg, Vaselina, Duellen i LA.
1: Ja, det en strålende, strålende låt, rett og slett. Bli glad å høre den der også. Det bare å gjøre seg klar for kveldens store kamp. Vi har spurt hvor du skal se den. Det ble altså seier til hjemme i dag. 42% svarer også skal ikke se den, har bedre ting for det. 15% skal gjøre som deg, Erik, komme seg ut blant folk og se den. Og jeg må bare nevne det helt til slutt der også. Gratulerer!
0: Arnt
1: Skretteberg, bussjåføren vår fra Åmot, han fikk 6 rett i ukas VM-quiz og har dratt av gårde med 10 flakslodd.
0: Da sier vi god helg.
1: Ja, det kan vi gjøre. Nå er reiseradioen med Marte og Kåre Magnus. Eirik Leivestad Hall, det får være deg.
0: Tom Espen Kroken får jo være deg da.
1: Ja, og Eirik og Kroken på døra. Til vi høres.

0: Klokken er ni, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Åh. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men...
1: men det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren. Nei,
0: vi kan ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plass på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion.

0: skinn, noe den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der er det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril er helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger. Altså, det er veldig spesifikt.
0: Du er tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Nei, hva er det for noe?
1: Det er en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men er det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei, det er skolekt, men
2: det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så er det sprøtt, liksom, den sprø ribbekanten der. Nei, noen må hvorfor kan ikke...
2: Jeg er jo glad i gutt av 90-tallet på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja. Sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det er sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Er det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff.
1: Ja, og så er det sånn blaut.
2: Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte, på gatekjøkken når du får det papiret, så renner opp dressingen ned den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så slurper
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det beste jeg vet.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det føles ut som å ha krøpet tilbake inn i min mors livmor på en måte. Det er så trygt. Men jeg er helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradioen hele sommeren. Og det er det at folk er på ferie nå og hører på det her gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så er det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så er jeg veldig opptatt av hvem som er programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så mannen min på meg, så sa han, ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi, og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ah, takk Gud. Og så er jeg alltid veldig sånn, hvorfor kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så er jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke er i år. Ja. Og så er jeg veldig analytisk forhold til det, og så er jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha en nasjonal pressekonferanse når de presenterer
1: Ja, det er for lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette er helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere er NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette er promo på en måte. Ja. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted.
1: Nei.
2: Og så sa jeg takk for innspill. Og så er jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det er veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Ja, full fyr. Stedet melding til slekta, nå er Karoline på. Koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så er det sånn, så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Nå er det sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg er glad i ungt og friskt, men ikke reiser alle.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere er liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradioen.
0: På reiseradioen, ja.
1: Så ikke til hvis du har hørt veldig mye på reiseradioen, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det er koselig. Det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som er så opptatt av reiseradioen, dette her er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre det da?
1: Vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på det når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handler om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå
0: i Skjæren. Sliter med den selv,
2: det. Ja. Bedømmes det.
0: Ja, det er så god, ja.

0: med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg veldig forelsket av alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble
3: hun
2: lo, stor.
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Men var sammen med en
3: av dem. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det er sånn mormonefamilie som er sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det er bare mistanke. Ikke, ja, ja. Det er, dette er NRK, så ikke, ja, det er ikke, jeg sier ikke at det er sånn, jeg tror det er sånn.
0: Det er noe sånn Kelly Family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo Skippermøte her i stad, men det er ikke bare derfor du er her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp å gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Mm. Du må fortelle.
3: Under to uker. Det er jo, som alle har fått med seg, så er det jo diskusjoner rundt Pride og feiringa der, og så er det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Nordsjette skole, Holmlia skole, Vassbotten, og det er jo, som de kommentarførte og kronikker, det er ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller Nazi-flagg. Mm. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedattra mi, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flagga sine, privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flagga? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det, jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designer og kunstnere, Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flagga, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da er det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da er det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som er langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette er drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det er litt ADHD.
3: Ja, det er ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg, til og med, jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så det så sitter jeg oppe på verandaen under parasol, skriver jeg ta kontakt, hei, Anholt prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert. Ja.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedattra di på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet.
3: Altså, ideen er litt sånn, de vil jo at disse Pride-flagga skal forsvinne. Kristent Ressurssenter har vært veldig på i år, at det er sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det er Pride-flagg, som jo er veldig spesielt. Og så er ideen at disse Pride-flagga som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente er helt forferdelige, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå er de tilbake i Oslo Rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det er liksom symbolikken i det er veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting er jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Men jeg er så full av beundring, liksom. Og det er sånn, Holzweiler, liksom, de har nok å gjøre, Jenny Skavlan, altså folk har, altså, de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagd ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg, basert på liksom, Bodyguard-filmplakaten, hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så er det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Nordsjette skole. Altså, det er så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som er kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det går du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Ja, men hvorfor ringte han ikke meg? Forstår man nå? Hvorfor ringte han ikke meg? Jeg glemmer at du er kunstner. Du er på opptatt av å være på radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så er jeg med.
3: Det er sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noen kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
3: Glemte, ja. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier er det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså, det er jo... Og det er sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noe sånn offerrolle som jeg ikke har, men det er jo, det er helt sykt sterkt å se flagg som er brent og ødelagt. Og det er jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget, stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken i det ganske jævlig, og det jo noe, det sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo skoler, når det skjer så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie som lever i et slags evig varnende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de er. Det er så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som er det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det er så mye hat, og det er, synes jeg er så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg er, altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene er helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter for Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på. Kulturdame, hun er veldig smal da, hun er veldig kommersiell, og hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på, og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske, og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak, altså folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg er veldig, veldig fint, og det er ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva er det, liksom folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag kveld. Hva er det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da er, skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindbo. Anne Lindmo hoppet fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredener av Christian Christensen og Nils Beck. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Det sånn... Ingen bride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og g-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer, hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
3: Jeg kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg er jo barn, jeg hadde det så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, jeg får jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva er min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges pakker jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator?
0: Sorte klær, eller?
3: Rød sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå bukse, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva er min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem i kveld.

0: føler seg heldig, Sunnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår, fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge, så kommer Janne Formo.
0: Ja, og så har vi fått en melding fra Inger, etter at Morten Hegseth var der. Sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det et forrykende tempo. Det jo en trønder også som jabber godt. Ja. Så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjella. Og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene.
1: Ja, ja.
0: Så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio.
1: Det helt nydelig. Vi har en produsent som bare flikker og holder på. Så da får du, du får ikke Stein Torleif Bjella I studio, men du får musikken hans.
0: Ja, jeg vil opp og fram Stein Torleif Bjella. Vær så god.

Var det et dikt til Jakob Sande? Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte Gommo

misforstod alt. Selv kom jeg aldri til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slektet på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettroms leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. En time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da, antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg er heldigvis ikke utdød enda. Kos meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Okay, det er et program som har vært her en stund, da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er en Enrique Iglesias, som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det da skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellom oss?
0: Nei, jeg vet ikke. Nei, men det betyr la oss danse. Vi danser betyr det. Ja. Og så går den over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias med bailamos.

0: altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, hvis de nesten fremmede ører.
1: Han ser også veldig godt for seg en linbukse ja. Når man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Og så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, litt hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det.
1: Nei,
0: vi kan gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror... Av,
0: det en liten stil, det må jeg ja. Si.
1: I løpet av alle disse årene jeg har jobbet med radio, så tror jeg dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Ja. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé.
0: Ja.
1: Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning.
0: Mm.
1: Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl.
0: Ja.
1: Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist så kan vi alle ta en liten sving om snart kommer Janne Formo på besøk men her litt grann taus tror jeg fell før da Janne kommer på besøk

0: Da har vi fått besøk her i studio. Janne Formo, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det er en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det er, ja, og det er hyggelig å høre. Jeg tviholder på dialekter. Når jeg akkurat hatt hjemme en snartur, så kanskje jeg litt mer kav sørlending.
0: Ja,
1: jeg, vet, jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så sier folk, nå er du litt mer kav. Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datteren til Sabeltan, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg, Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne. Fra pinky til kinky.
2: Og det er gøy. Fra langemann til langemann.
1: Fra langemann til langemann.
2: Fra langemann til langemann.
1: Ja. Ja. Jeg synes det har jobbet veldig bra.
0: Det er ikke så ille.
2: Fra greven av Graal til greven av Anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Blir jeg like rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi må prate litt om dette programmet.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi, for de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å herre min, ja, det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre Sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt, altså dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, gud, ja, det er sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva det var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du. Det er jo helt
0: fascinerende. Produseres i Norge?
1: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurte på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme å si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere, eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen, nå hadde hatt Morten Hegseth her, og altså, vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men sant, vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Og du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker.
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien, som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og var så forelsket, de måtte sitte ved siden av hverandre, holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
2: Og det er fra Nederland.
1: Ja, de bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt oppe i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn. Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i en eller annen lek.
1: Og de går han med alltid hele tiden.
2: Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: Og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt
1: fantastisk. Ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant? Du har datter, kjæreste, foreldre. Nei,
1: Dette må
2: du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt. Ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Mm. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet dette her, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som er 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at vi og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko og fri. Hun er bare helt nydelig, og da kommer jeg husmora litt bak med dissen og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså, så jeg har vært, jeg er varm nå. Men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste. Jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Jeg, altså.
2: Nei, for jeg får kontakt ned.
1: Kontakt ned i hattefore, ja. Mm. Nei, altså, jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle med hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i ut. Takt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Tantra-senteret på Gjøvik, du har hatt med Nivar.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe, og The Heat Is On, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det?
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste tida? Jo,
0: er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltan. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på Apotekergården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershowsted.
1: Og det er, virker som at nordmenn blir litt grann annerledes grunnet sammen. Også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Sant? Du vil gjøre gøye og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn. Jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, for jeg tør ikke å si det, andre.
1: Nei,
2: nei. Men, tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Under låten her så sa du, du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen. Kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: At det Karsten gjorde her, og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva liksom, pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei, liker å være alltid lekker. Så kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke til håndbagasje. Jeg bare, nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Å være litt sånn lekker.
0: Ja.
2: Jeg prater faktisk om de anlover nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen på flyplass, men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni der at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni, nei da. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass, da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter det seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Nei,
2: da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop på sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 timer. Ja. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for Harry igjen. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg til Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på fly, og så har vi følge selv. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme
1: seg. Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antibes er jo altså en nydelig, liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antibes i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn. Det går ikke an å si.
1: Det er derfor jeg ikke har kjøpt meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da, så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: litt
1: hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem,
0: ja.
2: Home away from home.
0: Så deilig.
2: Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, det bedre sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyall. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sex når det er gøy.
1: I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Det er vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du er i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå er du tatt turen til, er det Trondheim Spektrum?
2: Jeg er inne i gigantiske, ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her er det rutaduke på bordet, og det er store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det er altså, ja, det er stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut der. Nesten litt fint å være like trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilene på gulvet her. Her er det masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut. Så det blir masse folk og god stemning. Og på sånne her fotballfester så er det fest, altså. Det er virkelig sant.
2: For det kan trøndere.
3: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen overdobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi kan også bli her i kvelden. Nei, det blir skikkelig her da i taket.
2: Ja, det er jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det er jo tok skjermen i enda på hvor, og så er det en stor tak her.
3: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og være i dag er noe helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så er det to gigantiske skjermer i hver inne på 70 kvadrat, altså det er svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
2: Skal gå an og se. Det er du som har hatt ideen at dette her, eller?
4: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
2: Er det trygt å samle så mange trøndere i Spektrum?
4: Ja, vi kunne sikkert ha samlet 5 ganger så mange, og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man er trønder selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
2: Navnet ditt?
4: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
2: Kan se du for deg at det blir her i kveld, da?
4: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om, blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss er det her.
2: Har du ment å Trøndelags ivrigeste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
5: Ja, Rune Granheim.
2: Du har vært på LF før, eller et LF tidligere tilstelling.
5: Ja, ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
2: Noe å si meg at du er glad til å roe av, Dippei?
5: Ja, ja, ja. Jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
2: og i kveld blir det roing i Spektrum.
5: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det er helt rått at vi får det her.
2: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
5: Ja, det klart er det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet og ventet og ventet. Og så nå er vi, ja, nå er vi rimelig klar.
2: Men du er jo kjempe bidraget til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
5: Nei, vi knepper ned noen hakk mer jordopplegg etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
2: Men du, Kass, det var artig å høre litt om hvilken stemning det kan bli her. Kass, prøv en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
5: Hør det!

på rummet, han har kjent det litt og nikk til kjøkken der, har sovesofa, men se, en deilig veranda, drar skyvedøra til side, går ut da med barna, og ser rett inn I 5 nakne briter med solhatt, som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her Magaluf!

0: låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reiseleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen. Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradion-innslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang. Ja. Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradion før.
0: Ja, og så har vi fått etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradion. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim. Ja.

0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått I arkivet og fant fram et klipp. Altså da det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da I 1983 som ledet Reiseradion. Og mange sier jo at dette liksom pludreradio, og det det jo. Men Absolutt. Makan til pludring, det var I 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for I Reiseradion så det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som sånn, du hører på Reiseradion på NRK P1, som bare skal trille av gårde I programmet. De skal ikke snakke så mye om, de bare der. Men dette programlederparet så da på papiret, ikke sant, det jo fysiske papiret, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta I 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
2: Og Magnus Nilsen, ja.
3: Jeg synes du blir så myk I stemmene. Ja. Jeg snakker om dynasti. Ja. Du, nå skal vi ha en jingle.
2: En jingle, ja.
3: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, jeg, før jeg så det stod på papiret.
2: Men I hvert fall 7 sekunder lang.
3: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
2: Shingle.
3: Shingle, ja. Shingle det bare 4 måneder til jul, for å si det med en viss programpass som overtar etter Reiseradion på mandag. Men I hvert fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk. Det kommer her.
4: Reiseradion, Reiseradion, Reiseradion, Reiseradion, Reiseradion!

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
0: Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyketeng!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser utover Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet, jeg som Hedmarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Ja,
2: for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det for meg. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Ler ta komorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer 1, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, altså, da vi hørte det intervjuet.
2: Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen. Ja. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja,
1: det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het ask av kok?
0: Åja, ask av kok?
1: Ja, så...
0: Kokte opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe yes, sånt.
2: Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følgesagt I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I sånt.
0: Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den jo klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kos deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: den første jeg. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før,
1: ja. Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen, da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sånn. Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Tar det da.
0: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer til dere også.

0: vår konkurransevinner Lene. Hun åpner jo en dør her med ask av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva er det med aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå er det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer!
2: 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der er det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, det i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre og Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre og Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hunnskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag, Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Spona, Vika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank. Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Sendingsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså, han...
1: Nei, vi ringer han.
0: Ja, ja. Han er ute med en ny låt, og Nora Sendingsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det kamp klokka 9. Kjører vi 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vårt for oss. Og så vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette her rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet, og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meista Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reiseradioen og NRK Nyheter. Nå oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover har lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først, The Last. NRK Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

Here She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion, det var veldig koselig å følge deg. Det er jo veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong, og det er litt mer sommer i radioen, og alt jeg tenker på å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion, og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa, fortsatt sitter der, og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først, The Last, There She Goes, det dukker opp, dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er veldig gøy, jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter du lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Og så, fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si at det jeg oppdaget, og den her serien for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da er det her har stått oppdager det her. Hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra. Ja, så kan folk danse gulvet. Skal vi høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Ta med refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er helt konge.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det fredag før middag 26. juni. En merkedag, en historisk dag. Jeg skal passe mer om det straks. Først at jeg skal ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende en melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, og hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg er interessant. Vi er jo en gjeng sammen her, og det er jo det jeg liker med radioen, at vi er en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og er åpent bare tydelig på at det regner og er drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Anne-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi er 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedturer gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det er dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig, kos deg masse, Anne-Elise, og tusen takk for melding. Otto er med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt det er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar jeg med kokken Hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken Hans skriver, hei Ronny, kokken Hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær, god helg fra kokken Hans. Og der, nå ble det sånn, Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-team, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Jeg vil gjerne det for alle, jeg. Hvor enn du er i land, og innland og utland, appen etter NRK Radio, fredag med Ronny, programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er, og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

dette var Mai. Fantastisk låt fra henne, Try to Forget You, på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, men jeg beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kun meldinger fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet, å ikke være god nok på geografi. Det kommer det over. Så da har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold, sånn hele Norge gleder seg unisont. Det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira. Og jeg må bare si, dette har jeg pratet om i flere veker nå, jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det det passer jo meg utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt stor, men det er helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka 1, rett ut i væra. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der, i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål. Men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med. Altså, vi må bare... Ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: Ja, i kveld er det kamp igjen, og jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting der digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen residert, alle får være med, og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger, og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger tilfeller med sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway? You guys in flying form, can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, der kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangementer rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for coq au vin. Og revolusjoner er også kjent for. Sine

Daft Punk Vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Air og er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølge av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så de spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi, men da, hallo, vi har, det er lysshow med hele poenget. Det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys, det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da, akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm, med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne type megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konsert eller DJ sette opp på ulike uteplasser. Han var jo på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det? Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Deilig låt i radioen, riktig god fredag formiddag til deg som hører på dette. Det er NRK P1, og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her i 2 timer hver fredag, og det trivs jeg altså så godt med. Og når jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag.
1: Takk for deg og lege med deg.
0: Hvor er du i været, og hvor er du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen I Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vitt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du er ganske interessert I whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-årsjubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Kan den måle seg med det beste Skottland og hvor har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har I glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut I verden.
0: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg med et lauge som heter Norsk Maltviskelauge I Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen I måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, deilig. Kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag I måneden, det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, det noe sånn, går hele gjengen og gjennom noe? Altså, hva ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som og hvordan visken moden, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Og det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger I verden, og alle åpnet sine dører, hvor I verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted I Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Donock, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som å smake.
0: Ikke sant? Det litt sånn som Burgund, at alt sentrert, alt det gode ligger der.
1: Det, I min verden så det og det blir litt som å sammenligne med vin fra det sted og champagne fra det sted, så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre det kan være 200 mil for å få smakt litt whisky og feire 10-årsjubileum I helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur I Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven nede på lagret.
0: Oi,
1: så det blir nok litt som ikke alle har smakt I glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
1: Ha en fin fredag og en god weekend, du også.
0: Og ikke minst, kjør forsiktig.

Den låten her minner meg om sommer, og har radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn. Det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten her gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen. Fredag med Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på H-Heim Gar. Skriver Aud Elise, så hun hatt, nei, unnskyld, Aud Elin, så hun hatt en kjempefint opplevd på H&M Gar rundt livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i Vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, jeg tenker, det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukke et knippe ønskelåter som kommer inn, og spille det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag, hva er det vi skal høre på sammen? Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den er i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For en låt det her er. Norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller den jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie. Sånn ordentlig hele Norge bare skjøtta ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et lass med mennesker har sine første ungdomssommer av dine sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse. Og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det titler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og velg hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om å fyre av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i inboxen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var den som ville ha helvlig liste på anonym, ja. Ta med navn, ta med navn. Åh, ja, ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes. Du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første i dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei, hei. Sommertider. Og skal jeg plukke. Plukke et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele inboxen, så du bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertider!

Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis. Men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Dina fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låta litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låta for alltid. Med finheten uansett, og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god!

Kaisers Orkestra på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slått og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Den 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy. Det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal kåre en vinner av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på. Dette er NRK PN. Jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei, Ronny. Fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som lyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei, San Ronny, og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke før turen går videre da, til vakre Malangen i

Anna skriver hei og hå, vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på... Alle på radioen, ja. Det var skryt. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i innboksen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send inn, så sender du med melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytte til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks.

0: Hallo! Hedda på radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo!
1: Hei!
0: Hei! Oi, hvor du i været?
1: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab I Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab I Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab I Hemsedal?
1: Det startet egentlig I mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min I matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: Og så
0: ja.
1: Hadde jeg oppe en gruppe til tysk I muntlig eksamen, mm. og så var jeg sensor.
0: Oh.
1: Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
1: En litt hektisk vår. Mm. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner. En perfekt mix liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager.
0: Oh, ja, okay, ja.
1: Og eldste gjest var svigermor på 80.
0: Åh, for en gjeng! Og hva bestod festlighetene av?
1: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, det lov å si på radio, pink gin på tappekran.
0: Det lov å si pink gin på tappekran ja. På radioen, det tror ingen ja. Kom til å... Det må være lov å både si og gjøre.
1: Ja. Så det var på en måte alt.
0: Alt? Så deilig.
1: Ja. Og alle de jeg aller mest glad I.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, I en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
1: Og vet du hva? Jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt I neste epoke I livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her, da, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
1: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme.

0: Og nå skal du ut i verden uten meg.
1: Hvordan føles det?
0: Det er alltid litt tomt og rart.
1: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
0: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
1: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamener, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i. Ja. Så da måtte, ja. Da måtte du på rehab i Hemsedal.
0: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal, så nå har jeg vært en uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og så kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
1: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal. Ja. Hva går man rundt etter en 50-årslagsfeiring? Hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en veke alene der oppe?
0: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
1: Deilig. Og da er det, nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da etter hvert.
0: Ja.
1: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
0: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
1: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
0: Nei.
1: Du sendte meg en ønskelåt også på meldingen din.
0: Ja. Hendene mot himmelen.
1: Ja.
0: For den minner meg på en måte om alt som er bra.
1: Hvordan da?
0: Nei, det er liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
1: Mm.
0: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
1: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
0: Jo, takk.
1: Vi gjør det. Nytt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen. Og takk for praten.
0: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg nettopp pratet med, elsker den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det er altså Norge-Frankrike i kveld, det er ferie og sommer og glede rundt omkring i det ganske land. Og det er Pride altså. Denne månen som feirer skjeves rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det er gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke i dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det er jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen, for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med, og da tenkte, jeg bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole i min oppvekst å ha undervisning i kristendom, og det lærte der, og i alle plass, og alle de ganger jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg i sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prideifisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som er svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen i skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og i alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte, kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så er jo det det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg i dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si, til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebildet, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så vi skal ta dagens et par uker her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bords i dagens dag?
1: I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du?
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja, de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Og det blir sikkert, ja, det blir Texas det. Og ja, så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta er ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen, slutt fra meg. Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulig i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men det etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss i dagens den neste timen. Og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine i sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det urovekkende mange av ungene i landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det sikkert mange som tror at det her også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass i Madrid før konserten i kveld, og skal få høre hvordan stå der før konsertstart i varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet i Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen i kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan det fransk i Norge nå? Just

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens i dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen i kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 i kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her i dagens av et par som, i hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du er komiker, født og oppvokst i Paris, og det er sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp i feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her i Norge, hvor du bor, og er gift med han Bjørnar Engevik, og i laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på i kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg er jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg har litt lyst til at Norge skinner i kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg har også dobbelt statsborgerskap, ja. Men jeg er kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med i dag da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn er søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli, og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig, jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år, ja. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Og merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Oh, ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her er veldig stas, Bjørnar, det er jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen i din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir vel litt ekstra gærne. Men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike hadde vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Jeg stokket deg litt på sosiale medier, fordi jeg så deg på dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto, og da så det ut som du snakket med folk fra, det var en far fra barnehage, og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte.
2: Ja, vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjennskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det er absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det jo også, når det skal si at så var det jo ikke det beste været også, og man gikk jo rundt og våt
0: ja,
2: i noen timer der.
0: Ja, nettopp. Cécile, hvordan forhold franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det er stort for oss. Fotball er stor i Frankrike, det er den idretten alle ser på. Så fotball er en religion for oss. Og jeg er ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det er en ting jeg respekterer veldig, det er at det franske fotballlaget er også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier i Frankrike, og det er så respekt for
0: det. Kan du tenke på da?
1: Nei, det blir en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursvake miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hardt arbeid i idrett, og det gjør at det er en hel generasjon bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det er jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes er fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med i Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med i VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det er helt riktig. Vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: det er litt sammen. Du vet franskmenn, vi er arrogant uten å være klar over det. Vi tenker, det skulle bare mangle at vi er med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: En liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det er helt sant, det er fakta. Det er ikke meningen å herske her. Og det er derfor jeg har hjertet for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua mi, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Vi må snakke litt om den roingen til de norske supporterne. Har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å heie på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg følger mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det er visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det er jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland, til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipsa penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg er enig med Erling der. Jeg tror Frankrike er blant de aller største favorittene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som er i fremskrittet fremover, men
1: ja. Åh, merci. Bjørnar er en tysk bestemor. Du er veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem er det du heier for?
2: Åh, det er med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så ja.
1: Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider, altså. Takk for at dere var med i dagens komiker, Cecilie Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og alle nordlendinger tenker, ja da blir festen lang og god. Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje vi kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekningen var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape, det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Jeg tror det opp imot de siste kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde I Champions League-finalen der, så det henger så stort. Så,
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Irak.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora, før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Olise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det, og denne kampen som man I oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for vi, så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjonen og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste fire verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt I et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok I denne kampen.
0: Ja, men jeg leste I VG I dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det står Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være I at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det artig å være norsk I VM akkurat nå. Den siste kampen I gruppe I mellom Norge og Frankrike, den spilles I kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss I NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator I NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her I dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og I Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk I roing klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.

0: Yasir og Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her I dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine I sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nå I ferien. For I forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendig for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå. For å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret du for det som har kommet frem rundt barns leseferdigheter her?
2: Det jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med I en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med I en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre I livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeningen og bokhandlerforeningen står bak at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelse viser 80% av barn ønsker å bli lest for, og så det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnet bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka og vise at det en skikkelig bra måte å kose seg på. Det en oppfordring inn I ferien.
0: Dere I barneombudet har jo utarbeidet noe som heter barnebarometret, der dere spør unger I alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da det jo 30% av disse barna sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene I sommer. Hvorfor det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det jo å åpne en verden for barn av historier. Det sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, I en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det kos, det å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta litt stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
0: Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det her med det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie, da. Så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til, til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stresset, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med, hvis du blir uenig med venner, eller det noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige måte.
0: Takk skal du ha. Vi, dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

0: Imagine Dragons var det med sin Bones.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst.

behagelig sør på Vestlandet og I Agder, særlig I kveld, hvor meteorologene blir sendt ut, har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det også lokal skogbrandfare I Agder og sør på Østlandet, inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You All Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig I morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet I forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene I landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør I Colombia med ansvar for Venezuela, og han I tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute I natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass I de store byene, det heller ikke elektrisitet I mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
1: Maylen Meneses Løvstad, hun styremedlem I den venezuelanske foreningen I Norge, og har familie og venner I Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
3: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her som alle som I utlandet sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand I Venezuela etter jordskjelvene og hjelpen den

0: er på vei, som vi hørte. I Ecuador så er Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det er fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake i Norge så har Maylene Meneses Laustad i den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
1: I sånne tilfeller er det veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi dem til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det er ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
0: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke er meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her i NRK P1. Dette er en å hvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert i kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en og kvile øyne på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg ARMYs, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Når jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers, det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like min 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel du?
1: Jeg 35 og advokat, så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det vel hetebølge der også for tiden, ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, du, hvordan stemningen da? Det bare noen timer igjen nå til konsert?
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så det så mye BTS-fans, altså ARMY, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det noe av det jeg synes mest interessant med denne gruppa, fordi at de jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop at det en sjanger. Men det det faktisk ikke. Det mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som kanskje litt annerledes enn mange andre artister, at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det det at innenfor K-pop så det utallige sjangre, så det noe for absolutt alle. BTS jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it, de innenfor alle typer sjangre, og der når jeg møter folk på gatene her, så det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det veldig lett å tro at BTS behind the scenes.
0: Ja.
2: Og det ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeongtan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man som skuddsikre speidegutter, og det også her da en av definisjonene for ARMY kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette veldig kort forklart da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen. Og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes litt interessant at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttelite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen. Og derfor så de så synssykt store, og det derfor det så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som i Sør-Korea jo at det plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kommer jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått å bære på i så mange år da, og derfor så er det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det er det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun er helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes. Og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

Ja, det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi er tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendingen fra Ditt i svikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken er 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.

0: På NRK P1 Bend and Break. God ettermiddag, Buskerud. Hans Christian og Navia er med deg denne varme ettermiddagen. Og vi har vært misunnelige på alle dere som har kost dere ute i sola denne uka, og den bitterheten kan vi ikke la sette seg, så derfor har vi nå flyttet studio ut i bakgården på Kings Arms pub her i Drammen.
1: Og vi skal de neste 30 timene lade opp til Norge-Frankrike og ta tempen på fotballfeberen.
0: Og vi har også med deg reporter Caroline Forberg. Hvor er du?
2: Jeg står på Bragernes torg i Drammen, og jeg omringet av masse glade, engasjerte og litt spente barn, for de skal spille fotballkamp i fotball, eller barnas mini-VM. Så de har blitt delt inn i lag og har akkurat begynt å spille. Så her er det veldig spennende.
1: Ja, og de neste 30 timene skal vi i tillegg til mini-VM høre om bøttehatter, fotballfest på Stronghytta, Tokmanien er i Drammen og kommer innom.
0: Og det er du som hører på også selvfølgelig velkommen til å gjøre. Kos deg sammen med oss de neste 3 timene på fotballforspill her i Drammen. Nå skal vi høre fra Rebecca Bangfield. Dette her er Untangling.

0: Det var Rebecca Bangfield og en tangling.
1: God sommer med NRK P1.
0: Og sjeldent har jeg vel egentlig trengt svaret fra en meteorolog så lite, men meteorolog Ingrid Bentsen, jeg sitter ute I Drammen sentrum og ser opp på en del mørke skyer. Hvordan været I Buskerud I dag?
2: Det stort sett oppholdsvær. Det har vært litt spredt nedbør her og der, men stort sett opphold, en del skyer som du sier, temperaturer upp mot en ja 22 till 25 grader stort sett så lite mindre varmt än det var igår och ja det vill träcka in någon nedbör ut över kvällen först I den västliga områden som brer sig österöver så det vill nog vara efter midnatt för de kommer in I Drammensområdet och de östliga områden Men noen nedbør vil, altså enkelte regnbyger og lokaltmetoden vil komme I løpet av kvelden I vest og natta I øst. Så litt variabelt I dag.
0: Og jeg trenger å være bekymret for regnet her jeg sitter ute med radioutstyret mitt, eller?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det en lille nedbørn som kommer I dag. Det tror jeg nok det meste har passert også, men det noen spredte lette byger som har vært rundt omkring, så jeg tror nok det går fint for din del nå, med mindre du skal sitte der gjennom natta også, og det håper du ikke skal.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal det. Hvordan ser det ut I Buskerud I resten av helgen?
2: Det blir noen spredte byger I morgen. Størst sjanse da natt til lørdag og lørdag ettermiddag og lokalt med torden. De ettermiddagsbygene de jo veldig lokale, så det vanskelig å vite akkurat hvor de treffer, men det potensialet for det I morgen ettermiddag. Og temperaturen stiger til I morgen, så over 25 grader mange steder, og en god del sol. Og søndagen litt lavere temperaturer igjen, men omkring 25 også da. Noen spredte regnbyger også da, litt mer variabelt skydekke kanskje på søndag, men fortsatt perioder med sol, så det kan være ei og anna bygge, men det blir også en del sol, så litt variabelt I helga. Men man kan være heldig å slippe under byggene, og da får man jo mye bra vær. Så det litt av hvert I dag.
0: Litt av hvert fint. Takk til deg, meteorolog Ingrid Bentsen. En passende låt å spille nå etter at vi har pratet med deg selvfølgelig Tom Pettersen, og Østa for regnet, Vest for skyene.

0: Drammenser, Tom Pettersen der selvfølgelig, og det passende når vi har tatt turen ut av litt sånn dårlig lys inne i studio, ut i en ja, delvis solfylt Drammen sentrum på bakgården her på King's Arms i Drammen, og det mange allerede som har begynt å fylle opp bordene her i her på Kings, men vi har også med oss reporter Caroline Forberg, for før den store kampen i kveld så spilles vel så viktige kamper midt på Bragernes torg.
1: Ja, her spilles altså barnas mini-VM, og jeg står her sammen med Isak og Nikolai. Dere to fjerdeklassinger snart, også to fotballspillere, og dere har akkurat spilt deres første kamp. Hvilket lag dere spiller for i dag?
2: Norge.
1: Og hvordan synes dere at den første kampen gikk?
3: Bra.
4: Ja, bra.
1: Hva var det som gikk bra?
4: Vi sentret mye, og så bra spill.
1: Og hvem dere heier på da i fotball-VM?
4: Spania. Frankrike.
1: Hvem dere tror kommer til å vinne i kveld da? For det jo en ganske stor kamp i kveld.
4: Det Frankrike. Jeg tror Frankrike vinner.
1: Har ikke troa på Norge der, altså?
4: Jo, litt.
1: Ja. Hvis dere skal gjette en stilling, da, hva tror dere det blir?
4: 3-2 til Frankrike. Akkurat da hva jeg skulle si.
1: Ok, men dere to da, tilbake til deres fotballkamp i dag. Hvordan skal dere vinne i dag?
4: Ha bra passningsspill og passende masse.
3: Sentre mye og skyte litt.
1: Har dere to et godt samarbeid dere imellom?
4: Ikke alltid. Litt.
1: Hvem av dere det som skyter og skårer da?
4: Han. Jeg. For han spiller forsvar.
3: Forsvar og
4: ving.
1: Og så har vi jo også Marius. Marius! Han kommer løpende fra banen. Du jo da fra DBK og med å arrangere dette her. Ja. Kan du fortelle litt om barnas mini-VM?
5: Ja, vi har blitt engasjert av byen vår Drammen, og Drammen kommune hadde noen midler til å gjøre noe for barn i sommer. Og da har ballklubben blitt spurt om det, så da det jeg som holder i det og organiserer den biten her på La Drambla. Så da det litt sånn påmeldte lag, og litt noen som melder seg på alene og sånn, så organiserer vi sånn at de får spille litt sammen og på tvers av alder og kjønn, alt fra 6 til 10 år. Så da lager vi en litt kul cup nå de tre neste ukene, torsdag og fredager.
1: Mm. Hva målet med det arrangementet her?
5: Nei, det jo å skape noe for barn da, nå, når det litt VM-kok og sånn. Og at ja, det skjer noe i bybildet vårt, at vi ser at det barn som koser seg og har idrettsglede og ja, spiller fotball og har det morsomt.
1: Mm. Dere hadde jo første dagen i går, og nå dere så vidt i gang med dag to. Hvordan synes du det har gått så langt?
5: Nei, jeg synes det går bra, ja. Det jo, man skulle jo kanskje håpe at det var noen flere påmeldinger og sånt, så det litt lettere å organisere det, men vi tar det på strak hånd, og så legger vi opp til en kul cup. Alle møter alle, og ja, det går bra. Fin start. Fint vær har vi, og så en liten is i en såkalt hydration break her, så blir det helt perfekt.
1: Er det noen vinnere og tapere her, eller?
5: Nei, det veldig lavterskel, så vi vil at alle skal ha det kult og gøy, og vi sier jo hvem som vinner og sånn, men vi gjør ikke noe spesielt ut av det. Alle får en drakt. Torshov har vært med å trykke opp masse drakter til oss, så de får en drakt for å være med, ellers så er det ikke noe fokus på å vinne og sånne ting. Det veldig lavterskel og ja.
1: Nydelig. Så det altså lavterskel fotball-VM med fokus på lek, mestring og fotballglede her. Og kanskje det akkurat dette som kan sparke i gang en glød i noens fotballdrøm. Og kanskje gi oss vår neste Martin Ødegaard.
5: Det kan godt hende. Det tror jeg. Det håper vi.

0: Bob Jr. sammen med Evan Klar, Lost Without You her på NRK P1, der vi har tatt turen ut av studio for å kose oss I sola og få litt energi og lade opp til Frankrike mot Norge selvfølgelig I kveld og Navi Mistai han har satt seg på bordet ved siden av her og funnet noen som gleder seg til kamp
1: Ja, absolutt I det vi rigget oss opp så kom det også en guttegjeng inn rett etter oss Bjørn Sivert, dere var her rett etter åpningstid, hvorfor det?
2: Jeg må jo ha lunsj da
1: Har lunsjen her på bordet nå?
2: Ja Nei, vi skal på en tur med noen leverandører etterpå, så da var det greit å få noe for å roe nervene.
1: Og du, Roy, du jo sjef for disse gutta her. Du sa at I dag så stikker vi tidlig.
3: I dag må vi jo dra tidlig. Så vi har jo sagt til eierne alt mulig I den innkjøpskjeden jeg I, at nå skal vi ut og ro. Så vi må jo ro oss inn og nærmere mot Oslo når det kommer litt senere på kvelden.
1: Ja, for dere skal ikke sitte her hele dag.
3: Nei, vi skal innover til Oslo, for jeg bedt meg inn I der, som vi skal sitte der og se på kampen. Og så hjem igjen I natt eller I morgen tidlig.
1: I natt eller I morgen tidlig. Kure, Norge mot Frankrike I kveld, hva tenker du?
4: Det blir en seig kamp, men satser på seier.
1: Hvor mye da?
4: 2-1 Norge.
1: 2-1 til Norge. Og så det en av guttene dere som har satt seg bake her. Trym, litt bakpå I dag.
5: Litt bakpå I dag. Jeg var på Tonsor Rock I går og akkurat kommet meg hjem igjen til Drammen, så det litt sliten I dag.
1: Så da orket du ikke å sitte sammen med de resten av gutta?
5: Nei, man må jo se liksom, hvem som rundt seg, så da var det tryggere å sette seg for seg selv.
1: Du skal være med inn til Oslo, du?
5: Nei, det skal jeg ikke. Jeg blir I Drammen, så blir det å se kamp med noen kompiser senere I kveld.
1: Ikke sant? Så du får sitte her lenge, helt frem til du skal møte de andre gutta?
5: Ja, det blir vel I hvert fall et par øl før man kanskje må hvile litt før kampen, tror jeg.
1: Det bra, gutta. Dere får kose dere videre, så satser vi på at dere kommer inn til Oslo etter hvert.
4: Satser vi på det.

0: minutt.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det var YouTube og Mysterious Ways, Navi. Du har kommet tilbake fra denne gjengen. Der var det god stemning.
1: Der var det god stemning. Og jeg synes det er så gøy når de liksom, vi har nettopp rigget ferdig, og da kommer de første folka. Det viser liksom hvem som har lyst til å komme og se kamp i dag.
0: Vi var jo til en viss grad litt bekymret for hvor tidlig er egentlig folk ute for å lade opp til en kamp. Klokka 9 er det allerede klokka 2, og det viser jo det så langt at det absolutt er. Det er en, ja, jeg vil si en overkant av 10 bord som folk har begynt å sette seg på. Er bitterheten din nå borte? For du har vært litt sånn smågretten hele uka for at du har vært inne i radiostudio.
1: Ja, nå koser jeg meg. Ja, altså hver eneste dag så har jeg bare tittet ut og sett folk i shorts og t-skjorte sitte på benker, kose seg. Så ja, jeg hyller forslaget ditt på at det ja, er greit, på fredag tar vi utesending, og nå smiler jeg.
0: Ja, det er veldig bra, og selv om vi da sitter ute i vårt studio her, så skal vi prøve å følge med på resten av Buskerud, og inboxen er jo selvfølgelig åpen. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio om andre ting som skjer i Buskerud i dag, ting som vi bør få med oss, eller ting som skjer der ute i trafikken som andre bør vite om. Gjerne tips oss der, så skal vi få gitt det videre. Vi er her i bakgården på Kings helt frem til klokka blir 5 i dag, og send oss gjerne ris eller ros også i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK P1.

0: Ida Knudsen, og hvem han her på NRK P1? Det jo da masse arrangementer over hele Buskerud i dag i forbindelse med kampen mellom Norge og Frankrike i barndomsklubben til vår landslagskaptein Martin Ødegaard. Så i Drammen Strong så lager man en barnevennlig fotballfest i dag.
1: Ja, på Stronghytta blir det storskjerm og forhåpentligvis masse barn.
0: Oliver Solheim Rodriguez i Drammen Strong, velkommen. Takk for at du

0: 7-tida, tenkte vi. Da blir det litt musikk, og det blir servering av Drammenspølser, og det blir brus og kos, snacks til barna, og kampen etter hvert klokka 9, og så blir det litt quiz i pausen med kule premier. Og så ja, får vi se litt hva kvelden blir bygget på egentlig.
1: God stemning forhåpentligvis.
0: God stemning den viktigste ingrediensen, absolutt.
2: Hvor mange det dere forventer skal komme da?
0: Jeg håper på alt over 50. Alt over 50 en bonus, så får vi bare se. Kanskje det blir smekkfullt, og jeg bare håper ikke det bare blir 10 stykker. Det tror jeg ikke, men vi skal nok bli en god gjeng der.
1: Da blir jeg skuffet over Drammen Strong.
0: Da blir jeg skuffet over innsatsen rundt det, absolutt. Men så mange steder som vi har annonsert nå, så tror jeg nok vi skal klare å få inn folk.
1: Ja, kanskje kommer det en 2-3 stykker som har hørt på Buskerud-sendingen også. Når starter arrangementet der oppe?
0: Vi åpner døren klokka 7. Så fra 7 utover så det bare å dukke opp, og jo tidligere man jo bedre setter får man jo, som det på alle andre setter også. Så ja.
1: Vi må prate litt om Martin Ødegaard også. Som nevnt i introen så jo dette barndomsklubben hans. Din klubb, Drammen Strong, er dere og Drammen generelt gode nok til å hylle Martin Ødegaard og omfavne ham nok?
0: Vi som klubb prøver jo å bruke de mulighetene vi har. Vi har jo vært såpass heldige at han har blitt kåret til banens beste ganske mange ganger opp gjennom VM-kvaliken spesielt. Og da dukker det opp spillemidler fra Norsk Tipping blant annet, og da prøver vi på en måte å sende takk i forbindelse med det. Men generelt sett så vel vi i Drammen litt for dårlige på å ha noen ting som helst. Jeg tror vel ikke at vi trenger å gå helt ut gjæren som Haaland, men å ha noen form for steder, og det sannsynligvis, nå blir det jo noe etter VM, fordi som alle la merke til, så hadde jo Martin på seg en grønn Drammen Strong-drakt, lik den jeg har på meg i dag. Den er meldt at skal komme tilbake til oss i klubben, signert, og da jo håpet at den henger på trommegutta. Så det blir på at det er en sted hvor man kan gå og se en barndomsdrakt i gåstein av Martin Ødegaard på strongytta. Så da blir jo det et sted i hvert fall.
1: Men hva bør Drammen gjøre da, tenker du? Altså, du sier at du ikke vil ha sånn som Jæren og denne svære greia av Haaland som man har hatt der. Hva ville vært en passende hyllest, tenker du, av Martin Ødegaard for Drammen by?
0: Nei, jeg vet ikke helt, men jeg vet jo at Drammen, Martin er jo en litt sånn rolig fyr. Han er jo ikke en fyr som liker å blinge ut med alt mulig rart, så lage noen sånn svært hårreisende monument et eller annet, tror jeg kanskje blir litt mot både han og det familien står for.
1: Ja.
0: Så hvis man kan ha en eller annen form for jeg vet ikke helt. Jeg tenker at det her noen gode hoder i klubben og Drammen by som har sett seg sammen og finnet ut hva som er bra nok, men samtidig ikke så overveldende at man blir flauet av å se på det.
1: Og forhåpentligvis så har vi mange år før han skal gi seg på fotballbanen til å planlegge dette.
0: Absolutt, og så håper jeg at Martin kommer innom oss innimellom på klubbhuset og kan komme opp og se drakta og ta noen bilder med oss og henge opp der også da.
2: Hva synes ungen også da, som at det er moderklubben til Martin?
0: Nei, det bærer jo preg av draktene man ser oppe på kjappen da. Det er jo blitt enormt mange Arsenal-fans på kjappen den siste. Og der er det jo stort sett bare Ødegaard-drakter det går i overalt. Og jeg tror det hvis det går på Torshov-sport der og spør også, så tror jeg der også er det overveldende antall drakter som lages er Martin Ødegaard, selv om det ikke er fra Drammen Strong nødvendigvis. Så er vi jo gode samarbeid med de andre klubbene i området, og de hyller jo det muligheten. Han gikk jo fra såpass tidlig, men han var jo så frem til han var rundt 11.
1: Ja, han ble for god for rask da.
0: Han ble for god for rask, så vi fikk jo litt midler når han gikk til Real og sånt, men vi kunne vel fått enda mer hadde det vært hos oss lenger.
1: Ja, kanskje kommer det en senere gang også. Oliver Solheim Rodriguez i Drammen Strong, takk for at du kom og koste deg masse oppe på Stronghytta i kveld.
0: Takk for det, takk for det.
1: Nå skal vi ha The Beautiful South, Song for Whoever.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det bare en mann som sitter her I bakgården på Kings nå, for Navi, han har stikket av gårde igjen og løper nå etter sjefen på Kings, Luciana, og hun har jo holdt på med, jeg vil tippe opp I tresiffre antall ting siden, siden vi kom hit klokka to, og Navi, har du funnet henne?
1: Ja, hun flyr frem og tilbake her og driver skjenker noe øl, så det vanskelig å få tak I henne.
2: Jeg har ikke Kan du
1: Luciana? Hvordan går det med deg? Du stresset?
2: Ikke stresset akkurat nå, men det begynner å få litt gira på, ja.
1: Hvorfor du så hes?
2: Du, jeg har skrekket så mye til siste kampen, da var Brasilkamp foregår. Så det ble mye healing da.
1: Ja, hvor gæren du når du ser på kamp?
2: Alt for gæren, som du hører her.
1: Ja, du har jo holdt det gående gjennom alle disse VM-kampene nå. Du sover her I tillegg.
2: Du, jeg sover. Det viktig med god sove. Det veldig viktig. Hvis man skal oppleve god kampopplevelsen, så jeg har sovet godt. Men jeg har skrikket mye, som du har hørt.
1: Ja, hvordan har det vært da? Det har vært fullt trøkk.
2: Det har vært fullt trøkk, og I dag jeg forventer fullt I hus. Vi har jo allerede mange gjester her I bakhåren. Og så det kommer, de fleste kommer nå fra fire og blir utover til klokka tre på natta. Så det blir moro.
1: Ja, får du sett noe av kampen selv da?
2: Jo da, selvfølgelig. Som du ser, vi har mange TV-skjerm I bakhåren. Så vi jobber og vi følger med på kampen. Ikke alle deler av kampen. Men spesielt når de skårer, så må jeg få med meg.
1: Hvem det som vinner I dag?
2: Selvfølgelig her for Norge. Men det blir vanskelig kampe da. Men jeg satser på 2-1 til Norge. Ja.
1: Det var Luciana sin dom, 2-1 til Norge. Nå skal du få lov til å jobbe på videre.
0: Du får spørre om hun trenger noe hjelp da, Navi, fordi at det så ut som hun hadde mange ting å gjøre, så vi kan jo tilby dine tjenester. Takk for den rapporten. Vi skal ha One Night Symphony nå. Dette Abi F. Jones sammen med Jack Rubinacci.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne ut.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser Det Norske Bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operaen i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Chris Isaac og Wicked Game. Det klokka 8:08. Hans Christian og Navi med deg denne varme ettermiddagen der sola så vidt klarer å bryte gjennom skyene innimellom. Det godt og varmt, og vi har flyttet studioet vårt ut i bakgården her på King's Arms Pub i Drammen og prøver å ikke bli misunnelige på dere som har fått lov til å gjøre dette hele uka. Vi skal de neste to timene også lade opp til Norge-Frankrike og ta tempen på fotballfeberen i Drammen, Buskerud og hele Norge i dag. Og Navi, han har gått ut for å gjøre nettopp det. Vi skal få med oss aktuelle gjester, blant annet så kommer Tokmak Nguyen inn til oss litt senere i sendingen. Han har akkurat blitt klar for ny klubb, så det skal vi selvfølgelig prate med han om. Men først skal vi ha Score, I Could Miss You Forever.

0: Nydelig låt fra Skår, I Could Miss You Forever. Det ikke noe tvil om at VM har ført til mye mer besøk for utelivet I hele Norge. Det fortalte jo sjefen her på Kings oss litt tidligere I denne sendingen. Navi, du har tatt turen til Kometen, du som rett ved siden av her jeg sitter. Har du tatt turen opp på takterrassen, eller?
1: Jeg oppe på takterrassen, vet du. Her det ordentlig, ordentlig varmt. Jeg så mot storskjermen, jeg rigget opp en storskjerm helt I enden av takterrassen der. Der ser jeg en guttegjeng med Norge-drakter. Da måtte jeg ta turen bort. Jeg sitter her med Oliver Jonsen. Fikk kapra det beste bordet.
2: Og sånn da?
1: Om du fikk kapra det beste bordet.
2: Ja, om vi gjorde det. Vi prøver så opp alle bordet her. Og vi mener jo at vi har finnet det beste bordet.
1: Men hvor tidlig var det der da?
2: Det var der to.
1: Var det to? Så, hva tenker du videre da? At det kommer til å fylle seg opp her?
2: Jeg håper jo det blir stoppet her da. Jeg har ikke dratt tidligere fra jobb for ingenting.
1: Ja, for du har dratt tidligere fra jobb?
2: Ja, jeg har skulka jobb I dag.
1: Alt for Norge?
2: Alt for Norge.
1: Hva tenker du om kampen I kveld?
2: Nei, altså nå har jeg treffet riktig på alle resultater på underkampene. Så jeg treffer jo riktig I dag også, og det blir 2-2.
1: 2-2, altså, men jeg hørte fra siden her at både Frankrike og Norge stiller med ganske sterkt lag. Så du tenker at det så sterkt lag at det blir uavgjort?
2: Ja, jeg tror Norge spiller best når vi kan være litt underdogs, spille litt med lave skuldre. Så jeg tror det blir bra. Jeg tror det blir morsom fotballkamp og mye bra fotball.
1: Hva tenker du om varmen der steker ordentlig godt her? Klarer du å bli sittende her helt til klokka 9?
2: Ja, da, vi hydrerer godt med noe godt I glasset, så det skal gå fint.
1: Vi satser på at du har rett med at det går bra her. Det kommer fortsatt enda flere folk inn her, Hans Christian, alle sammen med Norge-drakt.
0: Ja, det bra. Ta på litt solkrem da, når vi kan bli hett opp I varmen der.
1: Ja, jeg skal traske ned inn da nå. Det blir alt for varmt. Ja,
0: det bra. Vi skal komme litt I stemning også. Vi spiller låta til Nicolai Ram og Markus Neby. Dette sammen for Norge.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i et sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Lokal musikk fra Hellbillies kom til meg. I kveld så det jo da klart for nok en VM-kamp for Norge. Frankrike neste motstander, og denne gangen så vises kampen noe mer håndterlig tidspunkt enn forrige gang, Navi.
1: Ja, for Liriels jenter 2016 blant de som gleder seg til å endelig kunne holde seg våkne til å se kampen i kveld, for de skal se kampen på deres klubbhus.
2: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
3: Nå det Norge mot Frankrike. Hvordan kan vi hjelpe det norske laget best?
4: Vi kan lage ditt eget tier-opp. Du kan se med venner kanskje, sånn som vi skal se, de fleste skal se opp på klubbhuset på fredag.
5: Så skal vi ha de griller, skal de sette opp, så vi skal grille her og se på kampen ute, og så skal vi ha prosjektor ned der. Så det blir veldig gøy, jeg håper det mange som kommer.
3: Ja, skal alle dere på det?
4: Vi har laget den på en måte VM-hullet hjemme, hvor vi har pyntet litt med sånne VM-ting og drakter og skjerf, så der skal vi sitte og se på.
3: Ja, hva spiser man da når man skal spille Norge-Frankrike?
5: Potetgull, som det står bildet av landslaget på.
4: Altså, kanskje litt snacks og mat og Norge-ting.
3: Ja, for det norske ting. Man går ikke for franske ting, eller?
5: Nei, absolutt ikke, med mindre du en fransk fan.
3: Er det froske fan?
5: Nei, fransk fan!
6: Man må jo ha på norsk drakt, hvertfall når man heier på Norge, og så sånn noen andre har sagt. Litt snacks og litt godteri og sånt. Og så kanskje ta med en dyne eller teppe.
5: Og kanskje være med en familie og feire litt at du er videre. Du er jo allerede videre, for vi vant de to siste kampene våre, så uansett om vi taper eller vinner mot Frankrike, så har vi jo kommet oss videre. Så det veldig spennende.
6: Man kan jo planlegge med venner til å finne på noe sammen den dagen og se på, liksom. Uansett om det live eller litt etter. Fordi det pleier å være litt sent på kvelden.
3: Klokka 9. Du klar for å være oppe sent da?
5: Yes! Jeg var oppe til 12 forrige gang.
3: Ja, så du har øvd, liksom?
5: Ja,
3: øvd. Hvis man skal ha noen sånne franske gloser, vet dere noe sånn hva man kan si for å liksom kjefte litt på det franske laget da?
5: Oui, oui, superhue! Eller lær seg det på Duolingo.
3: Og så hvordan heier man på Norge? Hva skal man si til det norske laget hjemmefra?
5: Kom igjen, Norge! Dere er best etter klare dere. Jeg tror det blir 2-2.
3: 2-2? Ok, hva tror du?
4: Jeg litt usikker. Kanskje, egentlig 2-2, 2-3.
3: Hvem som vinner, da?
4: Kanskje Frankrike, men kan hende Norge har en ekstra bra dag den dagen i dag.
3: Det kan hende.
5: De er ganske gode, da. Så vi har en sjans. Men de er jo ganske gode, så det kommer til å bli ganske likt, synes jeg.
6: Jeg er enig, Frankrike er veldig gode, men Norge er også veldig gode, så det kan bli en litt game. Kan så 2-2, eller 3-2, eller 2-1.
3: Til hvem da?
6: Norge eller Frankrike. Jeg vet ikke helt.
5: Norge all the way! Norge all the way!
3: Hva har dere et siste heier opp til meg nå, som gjør at vi kan sende det norske laget herfra til månen?
2: Kom med, Norge! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Herlig gjeng der, altså. Da vet vi om vi skal kjefte litt på franskmennene på TV i kveld, så skal vi bare rope «Oui, oui, superhue!» Reporter her, det var Anne Sem Jakobsen. August nå. Dette her den fjerde veggen.
7: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: De som ikke har klart å godsnakke med sjefen til å dra litt grann tidligere, de har nå begynt å komme inn her. Folk har vært hjemme om å hente det norske flagget og pakka seg inn i det. Utrolig kult å se så mange både nye og litt eldre Norgedrakter komme inn. Her vi sitter I bakgården på Kings. Det god stemning. Sola titter inn gjennom skyene noen ganger, og stemningen tar seg opp, Navi.
1: Ja, virkelig. Jeg hadde sett for meg at det skulle komme mange folk, men altså, siden vi startet opp, så har det kommet veldig mange folk.
0: Og det veldig, veldig bra stemning. Men det jo ikke da alle som liksom helt frelst på dette VM-greiene, fotballkjøret. En av dem jo vår reporter Caroline. Hun har derimot klart å finne noe som gjør at hun også blir litt gira for VM. Hva det det skal vi høre etter mer lokal musikk. Her kommer Bjella selv, sammen med Mark Ribot. Dette Sundre Berget.

0: Det var vår egen Stein Torleif Bjella det og Sundre Berge. Jeg sa jo før vi spilte av den at vår reporter Caroline Forberg så langt unna fotballinteressert som det mulig å komme. Men nå har hun også funnet noe som forener sine interesser med fotball-VM. Hva det for noe, Caroline?
1: Det at jeg mye mer interessert i sånne såkalte bestemor-hobbyer, som å sy, strikke, hekle, alt sånt, og Elisabeth Damdalen. Du har rett og slett slått disse to fluene i en smekk, VM og bestemor-hobby. Hva det du lager?
2: Jeg lager en bøttehatt av Norge og VM 26 på.
1: Ok, først og fremst er det bare sånn at vi har det grunnlaget her. Du i det hele tatt fotballinteressert selv?
2: Nei. Jeg ikke det. Men med den energien Norge utstråler nå, så kan man jo ikke annet enn å bli revet med, for å si det sånn. Så jeg kjenner jo på det. Men for meg så vil VM 26 være den bøttehatten her.
1: Ja, ikke fotballen i seg selv?
2: Ikke fotballen. Nei, jeg ser hva de har skårt på nett, ikke på kampene.
1: Men hvordan var det du endte opp med å lage denne bøttehatten? Og altså, hvis vi bare kan beskrive den først, sånn at disse lytterne kan få et litt sånn bilde av hvordan den ser ut.
2: Den rød på toppen, går over i hvit, blå, hvit, og så står det Norge VM 26, og avslutter med skjellmasker, så den går litt ut.
1: Den veldig fin. Hvordan var det du endte opp med å lage det her?
2: Det var ei i barnehagen, som jobber i barnehagen, som viste meg en TikTok-video av denne hatten, og lurte på om jeg kunne hekle. Så jeg, ja, det kan jeg. Jeg bare, kan du hekle den for meg? Så ja, jeg har klart jeg kan. Søkte opp oppskriften, sporet opp den, hvordan garn jeg skulle ha, og hekla den til hun. Og så tenkte jeg, dette her kan jeg jo gjøre mer av. Så jeg hekla flere og la ut på Finn, og så eksploderte det.
1: Hva var responsen?
2: Det var kjempestor. Så jeg satt vel med en 30 meldinger med en gang, som jeg måtte sette i kø, for å si det sånn. Og så tenkte jeg, nei, jeg setter opp prisen, for det ble liksom ikke verdt det, med så mye hekling og så lite fortjeneste, kan du si. Ja. Så jeg satte opp prisen og åpnet annonsen igjen. Jeg tenkte de som allerede da står i kø kanskje trekker seg, men da var det 20 meldinger til samme dagen. Så da har jeg 50 meldinger inne.
1: Men rekker du å lage alt det her da?
2: Nei, det gjør jeg jo ikke. Men jeg rekker det jeg rekker. Så har jeg vel bare sagt ifra til alle at jeg sier ifra hvis jeg rekker.
1: Hvor lang tid det tar å lage en sånn bøttehatt?
2: Yes, 4 kvelder per hatt ish. Ja, kommer litt an på hvor mye jeg har å gjøre. Så jeg har jo 3 barn fra før som krever sitt, 3 små barn, som krever sitt, og gressklipping krever sitt, og middag og handling. Og, ja.
1: Rekker du å hekle noe i dag da?
2: I dag lurte jeg litt på om jeg skulle se den kampen i kveld, siden den begynner 9.
1: Du skal faktisk se kamp.
2: Jeg flirte på det. Det skjer jo, det som du sier, det 28 år siden sist vi var i VM. Så jeg tenkte, jeg kan jo ikke gå glipp av alle. Så lenge jeg ikke begynner klokka 12 eller 2 på natta, og jeg skal på jobb, eller har barn som vekker meg klokka 6 om morgenen. Så ja, jeg skal på jobb i morgen, men nå skal jo hun minste til pappaen sin, så da kanskje jeg skal unne meg en kamp.
1: Mens du hekler da, eller?
2: Mens jeg hekler, selvfølgelig. Okay. Jeg gjør alt mens jeg hekler, så lenge jeg sitter stille.
1: Skjønner. Tusen takk, Elisabeth. Jeg skulle jo gjerne også bestilt en sånn bøttehatt, men da får jeg det vel kanskje til sånn neste fotball-VM da, eller?
2: Ja, hvis ikke er noe annet du er interessert i å se på da, hvis ikke du er interessert i fotball selv.
1: Tusen takk, og lykke til med hekleoppdraget ditt.
2: Jo, takk for det. Og takk for
0: utrolig, utrolig morsomt, Caroline. Men du som så glad i sånne bestemor-hobbyer, du også, kan ikke du starte med det? For jeg skulle gjerne hatt en sånn bøttehatt jeg også.
1: Jeg kan godt lage det, men det blir først, det blir ikke til deg.
0: Nei, ok. Det blir i hvert fall ikke til meg, men det greit.
1: Det blir ikke til deg.
3: God sommer med NRK P1.

0: Black Eyed Peas, I got the feeling that tonight's gonna be a good night. Vi får håpe det da, at det blir en veldig bra kveld for de norske håndball... Nei, fotball, det ikke håndball I dag.
1: Nå?
0: Fotballherrene. Som skal mot, spille mot Frankrike. Det var feil idrett.
1: Ja, da tenkte jeg at nå har du sovet en god to ukers tid.
0: Ja, det ikke fotball... Det ikke håndball nå, det fotball. Ja, så det har vi jo da prøvd å bygge opp mot I denne sendingen I dag. Vi sitter ute på Kings og prøver å lage litt fotballforspill. Det mange blir folk her ute I Drammen sentrum I sola. Men nå har vi pleier jo alltid å ha en konkurranse her ja. På P1. Og det ble jo litt sånn vanskelig når vi flyttet studiet ut, så vi tenkte vi må prøve en litt annen variant.
1: Ja, så det jo mange folk her, så det var jo bare å... velge å plukke hvem vi skulle ha med på lufta på konkurransen vår. Konkurransen det liksom en sånn 50-50 fotballquiz. Spørsmål med to alternativ, så ett av de riktig.
0: Vi har fått med oss Ola som skal prøve seg. Jeg vet ikke hvor... hvor trygg han føler seg på et godt resultat, men vi skal prate med han rett etter Rakel. Dette her La meg gå!

0: Rakel og la meg gå. Ja, hva vel en dag på P1 uten konkurranseutdeling av premier? I dag skal vi ha en 50-50 VM-fotballquiz, og dagens deltaker heter Ola Torgersen. Hei!
1: Hei, hei!
0: Hyggelig at du hadde lyst til å være med oss. Hva driver du med?
1: Jeg jobber fulltid som elektriker.
0: Ja, jobber som elektriker,
1: men og forskjellige næringsbygg rundt omkring i Drammen og Oslo og omegn.
0: Ja, godsnakket du med sjefen for å få lov til å gå litt tidligere i dag, eller?
1: Hatt fri hele uka, jeg. Og jeg planlagt i forkant for å se Norge-kampen uten å måtte dra på jobb dagen etterpå.
0: Ja, så det ikke tilfeldig?
1: Nei.
0: Bare trøkk om de feriedagene nå, eller?
1: Det egentlig ganske greit, ass. Ja. Vi såpass mange på jobb, så det å få ferie når det vi har, det egentlig ikke noe problem, det, ass.
0: Du stiller opp i godsedrakt i dag, og ikke ja. Norge-drakt. Er det Ødegård, i hvert fall?
1: Det ikke Ødegård, det 21, det står ikke noen navn på den.
0: Vantro?
1: Den her gammel, den fant jeg skapet, for jeg har ikke noen Norge-drakt, vet du, og det utsolgt overalt.
0: Ja, virkelig. Ja,
1: så da ble det nærmest Norge.
0: Ja, du
2: jeg synes det innenfor, jeg.
0: Du er tilgitt.
1: Det Portugal-drakt, liksom, så ja. Det bedre.
0: Absolutt, det er det. Men du da fotballinteressert, da, forstår
1: jeg. Ja, jeg spilte på godse når jeg var kid, ja, så det, fotball ligger i blodet.
0: Men hvordan liksom, hvor vil du anse deg selv på fotballkunnskapnivå?
1: Ah, det spørs veldig hva du spør om, ass. Ja. Ikke veldig høyt oppe. Jeg har en bror der borte som kan absolutt alt.
0: Og han leksikonet, liksom?
1: Han flink. Ja. Men jeg, derimot, det spørs litt, ass.
0: Nå jobber du for å bygge deg selv ned.
1: Ja, jeg vet om det er bedre det, så kan jeg bygge opp.
0: Ja, ikke sant. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Ja, men da kjører vi i gang.
3: Skal jeg kjøre spørsmålet?
0: Det kan du.
3: Hvem skårte VMs første mål i år? Mexico eller Sør-Afrika?
1: Mexico.
3: Ja, det riktig det.
0: Det riktig.
3: Hvor mange røde kort ble delt ut i første kamp? 2 eller 3?
1: 3.
3: Ja.
1: Det er riktig.
3: Hvem skårte for Irak mot Norge? Ayman Hussein eller Marco Farji?
1: Ayman Hussein.
0: Ja. Også riktig.
3: Hva ble stillingen mellom Frankrike og Senegal? 2-0 eller 3-1?
1: 3-1.
3: Yes.
0: 4-4.
3: Oi. Hvilket år vant Frankrike sitt første verdensmesterskap? 1998 eller 2002?
1: Det var vel 98.
3: Ja, ja, ja.
0: Også riktig.
3: Hvem har flest mål i årets VM? Messi eller Vinny Junior?
1: Det Messi, ellers har jeg likt.
3: Ja, det Messi.
1: Messi, ja.
3: Hva heter mannen bak Ro Hei Europa til Norge? Knut Brennhagen eller Ole Frøystad?
1: Knut Brennhagen, hørte du ikke.
0: Det vår vaksjef, ikke okay. Mannen bak Hei Europa. Det ble 6 av 7, det, Ola. Du hadde ingen grunn til å bygge deg selv ned.
1: Ikke dårlig det.
2: Det fantastisk.
0: Nei, absolutt ikke. Du skal selvfølgelig få med deg handlenett. Takk for at du var med, og kos deg masse på kamp i dag. Da.
1: Bare hyggelig, takk for at jeg var med.
2: Heia Godse.
1: Heia Godse, og United.
0: Ja. Og heia Norge, ikke minst. Vi skal ha behar igjen. We never knew.

0: Det var Hilde Selvikvåg og Karusell her på NRK P1 med Navi og Hans Christian. Stemningen øker her på Kings Arms I Drammen. Sola steker på, og vi har fått melding fra Kragerø. Der det noen som har hastet seg tidligere gårde fra jobb for å finne et bord som de nå ikke tør å dra fra igjen fram til kampen, for de redde for at de ikke får gode sitteplasser når det tid for det. Det var hyggelig melding, og gjerne fortell oss hvor du skal se kampen I dag. Vår kollega Tina, hun skal se kampen I Frankrike.
1: Ja, hun I Frankrike, og jeg veldig, altså, vi har jo sittet her hele dag. Det strømmer på med folk, og det har det gjort siden vi startet. Så jeg veldig spent på hvordan det I Frankrike, altså kveldens motstander for Norge.
0: Det forhåpentligvis så vinner Norge, og da må Tina selvfølgelig da passe på at hun ikke jubler for høyt, sånn at det ikke blir dårlig stemning med franskmennene ja, som rundt henne. Vi skal høre en rapport fra Tina, for selv om hun har ferie, så jo ikke hun så vanskelig å overbevise når vi spør om å få en liten rapport fra kveldens motstanderland. Så det blir spennende å høre fra henne litt over fire. Nå klokka blitt fire, og det nyheter her på P1.
2: Det NRK nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut I streik. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen SAFE har vært I streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. Aktor Anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby I lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaker skal etter planen gå I Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann I 30-åra I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakten I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, fortell krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
3: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettsaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
2: Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
4: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
5: Hva som gærent med båtene da?
4: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold. Og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
5: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
4: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
2: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Gode gamle Kent her på NRK P1 sammen med Nancy, Danino og FF her på NRK P1. Og det sånn at du kanskje hører litt folk i bakgrunnen, for det begynner å bli fullt her på vår utesending på Kings Arms i Drammen. Det sånn at jeg begynner å angre meg på at jeg ikke tok meg noe særlig solkrem i dag.
1: Jeg skal se. Jeg ser
0: du begynner å bli blind. Jeg
1: tenkte jeg ikke skulle si noe.
0: Det er lov å si noe. Jeg trodde at jeg bare begynte å bli litt stresset, at det mange ting å tenke på sånn, at det derfor jeg varm i panna, men det altså fordi at jeg begynner å bli solbrett, det jo greit. Vi får straks besøk i studio, han har satt seg ned rett ved siden av oss her, tidligere Strømsgods og Mjøndalen fotballspiller, Tokmak Nguyen, klar for ny klubb. Vi skal prate med han rett etter Mella. Dette her Medisin.

0: Medisin her på NRK P1, og det en ekte drammensgutt som vi skal prate med nå. Vist seg fram med sine lette steg i både Strømsgodset og Mjøndalen, men de siste årene Ungarn, Sverige og Saudi-Arabia. Fotballspiller Tokmak Nguyen, takk for at du kunne komme en tur inn med oss.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Hjemme i Drammen igjen, Nasse. Hvordan det med deg?
1: Det går fint. Deilig å være i Drammen. Spesielt når det været her.
0: Og VM.
1: Og VM, ja. Helt riktig. Så det kult.
2: Ja, hva det beste med å endelig være hjemme igjen?
1: Det beste vel selvfølgelig å møte familie og venner og sånt, men det også bare være i Drammen og ikke stresse meg når du skal dra herfra igjen. Det har vært deilig, for ofte så har jeg kommet, så har jeg vært sånn, okay, nå har jeg litt dårlig tid. Så jeg prøver å møte alle og prøver å kose meg så mye som mulig, men nå har det vært sånn, nå kunne jeg slappet av, så det var deilig.
0: Ja, det godt å høre. Du ferdig i Saudi-Arabia. Nå leser jeg i Drammens Tidende at du klar for ny klubb.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvor går ferden videre?
1: Det går til Japan.
0: Og hvor i Japan?
1: Tokyo.
0: Det må vel være kult å oppleve en sånn type by?
1: Ja, det, så jeg har vært litt heldig å fått oppleve litt ting. Japan har vært høyt oppe på det jeg ville gjøre i løpet av karrieren. Så vi har jobbet inn mot det, og så fikk vi løst det til slutt. Så det gleder jeg meg til.
0: Har jo et landslag som i vinden i Japan, men hvordan japansk toppfotball?
1: Det som jeg har hørt, så det det beste i Asia. Så det blir nok litt annerledes enn det jeg var borte i Saudi. Så det skal bli gøy.
2: Ja, hva tenker du den største forskjellen blir?
1: Nei, det det med intensitet og kvalitet på spillere. Og spesielt på den taktiske biten. Da. Det å forstå spillet og sånne ting som jeg følte var litt vanskelig i Saudi. Spesielt med lokale spillere.
2: Mm. Vi så jo, jeg har sett i hvert fall veldig mange klipp av japanske supportere i VM. Det høy klasse på de også.
1: Ja, det det. Jeg spilte jo med en japaner i Djurgården i Sverige der, som også gikk viral for å spille mot AIK borte, så tappte vi, men han bare valgte å rydde hele benken vår.
0: Ja, det rått.
1: Har du fått med det?
0: Ja, det
1: Ja, du har sett det.
0: Helt rått.
1: Det gikk viral, så han, men det sånn han og det sikkert sånn de også der nede. Så får prøve å ta meg noe derfra.
2: Ja, jeg har sett at de går liksom, etter at de har sett kamp, ja. Så går de rundt på tribunen og så rydder de søppel og holder på. Ja,
1: det har jeg sett.
0: Så det litt å sette seg inn i, men det jo ikke lett da, altså den der hverdagen som du har valgt, slags har valgt deg, altså det nye land og nye kulturer og nye klubber og nye folk å forholde seg til.
1: Ja, men altså, jeg ser jo på det litt som at jeg heldig da, at jeg får oppleve de tingene her. For å jobbe i kule land og nye kulturer som når jeg kommer hjem så kan jeg fortelle det til folk som ikke har fått oppleve det. Mm.
0: Men flytter altså uten familien til Japan nå i første omgang? Ja. Hva ser du fram til å gjøre i Japan da? Altså, hvordan tror du hverdagen kommer til å være?
1: Jeg veldig spent, ja. Men jeg jo der for å spille fotball. Jeg ikke der for å være en turist, så det først og fremst fotball jeg skal spille, så det gleder jeg meg til å se hvordan det og hva jeg kan få til der.
2: Mm. Du har jo spilt i flere land, som Hans Christian nevnte. Har du liksom opplevd et stort sånn kultursjokk noen av stedene du har vært?
1: Egentlig den største forskjellen vil jeg si, utenom Japan, da, men den største forskjellen vil jeg kanskje si når jeg kom tilbake til Skandinavia fra Ungarn. Jeg var jo der i 6 år nesten. Mm. Det var litt sånn sjokk i forhold til det med, hva skal jeg si, i forhold til det med, altså, hvordan du uttrykker deg på banen og utenfor banen, hvordan kanskje folk ser på deg da, fordi at vi snakker samme språk, Norge og Sverige. Mens på engelsk, når jeg var i Ungarn, så snakket vi engelsk, og da var det litt annen måte å kommunisere på. Men når jeg kom hjem igjen, så merket jeg at måten jeg tenkte på og snakket på engelsk, kunne jeg ikke bare si på norsk. Jeg måtte tilpasse meg litt igjen tilbake til det som jeg pleide å gjøre når jeg var i Norge. Da. Men så kom jeg til Saudi, og i Saudi så var det veldig avslappende til ting. Om du kom halvtime for seg til trening, det gikk fint så lenge du kom på trening.
2: Ok, det likte du.
1: Ja, det passet. Neida, men så, mens som det vi er vant med da, i Skandinavia og sånne ting, at vi er punktlige, og skal du møte opp en viss tid, så skal du være der på en viss tid. Om du kommer for sent, så det et problem. Du kan ikke gjenta det der. En gang greit, men du kan ikke drive og gjenta det. Mens der så var det, det går fint, det var ingen som brydde seg.
0: Jeg kan heller ikke veldig mye om Japan, men jeg tipper at de ganske opptatt av å komme til tiden.
1: Det kan jeg love deg.
0: Vi skal være så heldige at du skal være her litt til. Vi skal ha litt musikk først. Dette her Tobias Sten, hånd i hånd.

0: Hånd i hånd fra Tobias Sten her på NRK P1, der vi sitter i sola ute på Kings og prater med tidligere godsespiller Tokmak Nguyen. Vi skal prate litt VM også. Har du sett noe særlig på det?
1: Ja, det har jeg. De fleste kampene i hvert fall.
0: Ja. Hva syns du generelt om nivå, kampene og stemningen?
1: Nei, jeg synes nivået har vært helt ok egentlig. Ikke noe wow.
0: Det jo litt sånn, litt hvileblus, litt håndbrekket på i starten.
1: Ja. Det blir veldig fort kjedelig om du sitter og følger med 90 minutter. Men det kult når det Norge som spiller og de store lagene. Det kult å følge med på dem.
2: Ja, Norge skal spille i kveld mot et av de store lagene. Norge-Frankrike, hva tenker du?
1: Jeg tenker at det passer Norge. Hvis Norge stiller med det laget som de alltid stiller med, så tror jeg det passer dem veldig bra. Veldig åpen kamp. Får brukt farta til Haaland og Nosa og Sørloth der oppe. Det tror jeg passer oss bedre enn de lagene som ligger og forsvarer seg.
0: Mm. Hvor langt tenker du at Norge kan nå hvis ting klaffer?
1: Jeg føler at det er veldig... veldig åpen, altså det veldig åpen med hvor langt de kan nå. Er de fokusert bak i forsvar, så tror jeg de kan nå veldig langt. Angrepsmessig så er det vel ikke kanskje Frankrike, Argentina og Spania kanskje som på en måte, og Portugal da selvfølgelig, som på en måte er der oppe, og så synes jeg Norge en av de lagene som er nærmest dem.
0: Mm. Du har jo sett vår kaptein Martin Ødegaard siden han var liten gutt. Hvor tidlig skjønte du at han kom til å nå langt?
1: Veldig tidlig. Alle skjønte det. Ja. Så fort han kom på trening så var det...
0: Hvor provoserende var det når liksom, han dukket opp for første gang?
1: Det var egentlig, sånn som jeg husker det da, så var det litt sånn, alle bare ville se han i spill. Ja. Før man på en måte ville si noe, for vi hadde bare hørt om han. Jeg hadde aldri sett han spille før. Kom han opp på trening, var helt stille, sa ingenting. Kom i en passningsøvelse, hadde ikke en eneste feilpassning.
0: Nei.
1: Men også merket du på en måte ikke at han var så ung da, når han spilte. Så fort vi kom i åpent spill, og da var det sånn, ok, han er på et nivå over oss andre også.
0: Du merket det allerede med en gang.
1: Ja, det var ekstremt. Og så spesielt etter hvert når han kom seg inn i det da, etter et par uker, da var det helt umulig å røre han. Du hadde ikke sjans.
2: Mm. Nå du sier er jo at han var stille og genert. Mm. Hadde du sett for deg at han skulle bli kaptein?
1: Sett for meg, det vet jeg ikke, men at jeg kunne tenkt meg det, ja, 100%. Mm. Han er en spiller som, spesielt nå da, med den erfaringen han har fått, og alt han har vært igjennom som ung, og også den karakteren han er som person, så absolutt.
0: Mm. Du har jo debutert for landslaget du også, og med mindre våre Google-ferdigheter ikke er gode nok, så var du med Ståle som trener også. Hvordan er han som trener og leder?
1: Som trener og leder så er han veldig ærlig og veldig direkte. Så jeg personlig likte han veldig. Likte veldig hvordan han jobbet og hvordan han var med spillerne. Så bare positive ting å si om han.
0: Ja, jeg sånn hjerte utenpå drakta type som både spiller og trener. Ja. Første han tenker, ok, nå skal jeg løpe opp og kline med kona mi, liksom. Ja, etter,
2: Er det noen som blir skremt av det?
1: Skremt, det vet jeg ikke, men en som man har veldig stor respekt for. Om man prater, så er det stille, og så tror jeg også at det er noe man kanskje ikke er vant med i Norge da, som gjorde at det var liksom, du ga det ekstra da, spesielt når du hadde han som trener, tror jeg.
0: Mm. Tokmak, takk for at du kom. Stas å ha deg her, og velkommen tilbake selvfølgelig, men lykke til på nye eventyr.
1: Takk for det.
0: Skal vi ha Charlie Puth? Dette her er Tension.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Ja, opplysninga til Admiral PD og snakke litt. I Drammen så begynner å fylle seg opp på uteplassene og folk tidlig ute for å kapre seg en plass for å se siste kampen I gruppespillet.
1: Ja, her I Norge så ventes det fullt kjør, men hvordan det I Frankrike, landslaget som Norge møter?
0: Ja, vår kollega Tina Brokk, hun sammen med de pompøse franskmennene og tok pulsen der tidligere I dag.
2: Det ikke samme VM-feber I Frankrike som hjemme I Norge. Jeg har kun sett ett utested pyntet med små franske flagg, tricoloren. Og på torgene så det ikke satt opp benker og store TV-skjermer. Jeg tror rett og slett at franskmennene bortskjemte når det gjelder fotball og VM. De for godt vant. Men her nede på Rivieraen så virker det som at ja, livet går sin vante gang med masse turister. Og selvsagt det mye nordmenn her. Blant annet deg, Sebastian fra Bergen. Hei på deg.
3: Hallo, Ann.
2: Hvordan har du det I dag?
3: Jeg har det veldig bra. Det 32 grader og knall sol, 10 UV. Kall øl på stranden, vi koser oss.
2: En kall øl I hånda?
3: Ja, en kall øl I hånda.
2: Hva planen din for I kveld?
3: I dag så skal jeg sole meg litt på stranden, og så må jeg finne meg en pub å sitte på for å se denne Norge-Frankrike-kampen.
2: For det ikke noe alternativ å se den hjemme I leilighet?
3: Nei, det skjer ikke. Det går ikke. Må se den ute. Det må være litt stemning og litt liv. Og vi gleder oss veldig. Spent på om Norge da klarer å ta denne seieren hjem.
2: Hvem du her sammen med?
3: Jeg her med min mor og en familievenninne. Eller, jeg kaller henne tante.
2: Så det blir god stemning?
3: Det blir god stemning.
2: Ja. Men du, vi har nødt til å øve litt grann på Ja, vi står jo her ved vannkanten.
3: Ja.
2: Ok, du klar, eller?
3: Ja, hva skal vi ro?
2: Ja, vi skal ro.
3: Vi skal ro, ok.
2: Skal vi gå litt uti, da?
3: Vi kan gå litt uti.
2: Ja, vi gjør det.
3: Kan vi. Jeg må sette deg for meg.
2: Ja, det må du. Nå går Sebastian, setter den kalde flaska si på stranda, og så passer vi uti. Ok. Da vi uti. Vi har vann til cirka knærne nå. Sebastian setter seg ned. Det kaldt, eller?
3: Nei.
2: Du klar?
3: Ja.
2: Ja, jeg bare...
3: Du må jo ro med meg.
2: Ja, ja, ja. En, to, tre.
3: Ro!
2: Ro!
3: Ro!
2: Ro!
3: Ro! Ro!
2: Ja, sånn det på stranda I Golf Juan I dag. Og vår plan jo selvfølgelig å gå ut og se denne kampen som begynner klokka 9. Sammen med venner fra både Sverige, Tyskland, Frankrike og selvsagt fra Norge. God sommer fra Frankrike.
3: God sommer.
4: God sommer. God sommer.

0: Vokal musik fra Darling West. Det var Oh Love her på NRK P1. Og vi hadde jo Ola innom her I stad. Han klarte 6 av 7 riktig. Vi har fått inn ikke bare en, men 2 nye deltakere til VM-quiz. Tommy og Thomas. Det kommer til å krølle seg for meg garantert. Men Thomas, hva driver du med?
1: Jeg jobber på lager.
0: Ja, jobber på lager, ja. Og Tommy?
2: Jeg jobber sammen med Thomas.
0: Ja, så dere kollegaer, og vil altså være sammen I denne quizzen. Hvem, det fordi dere utfyller hverandre da, eller det?
1: Jeg tror vi utfyller hverandre.
0: Ja, så det gode, gode kollegaer også, eller?
1: Det vi, veldig gode.
0: Ja, hva slags lager det dere jobber på?
2: Det Kirkens Bymisjon.
0: Ja, ikke sant. Og favorittlaget
2: Det United.
0: Det United, ja.
1: Så AC Milan.
0: AC, du litt kontrær, du, Thomas.
1: Født I 79, og 87 ble jeg fan.
0: Ja, ikke sant. Og dere altså her tidlig I dag, har reservert bord, klare for kamp?
2: Å ja, vi klare.
0: Hva tror dere resultatet blir?
2: Jeg tror 2-2.
0: 2-2, Thomas?
1: Jeg tror 2-1, men usikker på hvem som vinner.
0: Ok, 2-1 til ett av lagene. Jeg skjønner. Og hvordan magefølelsen på quiz da, Thomas?
1: Jeg tror det 50-50 på det.
0: 50-50 på quizen også? Ja. Ja. Og dere sier at dere utfyller hverandre også. På hvilken måte? Hva Tommys egenskaper her?
1: Tommy, jeg tror jeg har veldig god peiling på resultat.
0: Ja,
1: resultater.
0: Og du har?
1: Og kanskje mer på det laget som vinner, da.
0: Ok, ja, hva med deg, da?
2: Han nørdete, så han kan alle spillere I okay. dag og alt som
0: Han nørdete, ja, men vi elsker nerder,
2: ja.
0: Så det veldig fint med nerder. Men dere da klare, da, gutter?
1: Ja, vi klare.
0: Da kjører vi I gang. Hvilket lag møtte Sverige I natt?
1: Japan.
0: Ja, det helt riktig, selvfølgelig. Hvilket land har funnet flest mesterskap for kvinner? Det Norge eller USA?
1: USA.
0: Ja, det også helt riktig. 2-2. Hvilken farge har Frankrike på sine drakter? Det rød eller blå?
1: Blå.
0: Ja, I kor til og med.
1: Det blå.
0: 3-3. Hvem trener Norges landslag? Det Solbakken eller Solskjær?
1: Solbakken.
0: Ja, jeg ble skuffet om dere ikke tatt den, altså. Hvem har flest landskamper for Norge? Det Jon Arne Riise eller Jon Carew?
1: Jon Arne Riise.
0: Det også helt riktig. Hvem på det norske landslaget ble far under dette mesterskapet? Var det Ødegård eller Østegård?
1: Østegård.
0: Ja. Jeg liker at dere sier alt I kor. 6-6. Hvilken farge har Sør-Korea på hjemmedraktene sine? Det rød eller hvite?
1: Hvite.
0: Det ikke rød. Riktig. Det rød, dessverre. Det rød. Hvilken klubb spiller Andreas Skjeldrup for? Det Napoli eller Benfica?
1: Benfica.
0: Ja, Benfica helt rett. Hvor mange røde kort ble delt ut I den første kampen? 2 eller 3? 2. Ja, det dessverre feil, men 7 av 9, det får vi nå I en...
1: Det ikke to kamper, da?
0: Det ble 3 røde kort, dessverre, I den første kampen. Kos dere masse på kamp I kveld, gutter, og takk for innsatsen.
2: Takk selv.
0: Utrolig morsomt å ha dere med, og selvfølgelig Handlenett. Ha en fin kveld.
2: Ligge med
1: alle.

0: Biffy Clyro. Many of Horror i det tiden vår i bakgården her på Kings i Drammen i ferd med å renne ut. Jeg har jo lagt inn bestilling på bøttehatt til deg, Caroline. Har du funnet oppskriften?
1: Jeg har funnet oppskriften, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Når kommer den levert?
1: Til deg?
0: Ja.
1: Ok, da. Siden jeg i det glade, lykkelige hjørnet i dag. Det har vært så bra stemning med den fotballen.
0: Ja.
1: Så kanskje... 5 dager da.
0: 5 dager, ja, men det fint. Da jeg klar for sluttspillet i VM. Takk for følge, du som hørte på oss denne fine, fine soldagen her i Drammen. Navi og Hans Christian og Caroline, som må løpe for å lage bøttehatt, sier takk for følge. Vi avslutter med 10 CC's. Dette her Dreadlock Holiday. Takk for nå!
1: Takk!

0: dette NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser styresmaktene. Samstundes har flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene kraftige, og det antatt at mange mennesker fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa held fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal, det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter

0: Summer of Love synger Helen Hoffner her I NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som holder oss oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 7 minutter over 5. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hoffner, men det The Summer of Football også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo der de skulle samles for å kjøre lite verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Nordtug som slår på tromma. Nordtugen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Nordtug slo på tromma, for å si det sånn da. Så det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK1 I kveld så skal vi kanskje snakke litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fôre deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt, eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

og New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg. Og så den filmen, en alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt ved 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Kvammen, om du vil, en gang til her I NRK P1. Og meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet, like ved Atna. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette Ottison.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? Ottison kjører ut så fort da, men vi skal til noen som syng om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I Ottison. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører» I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Hike, for den hørte Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg har også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie da.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være et sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske... Hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle nøtter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials, fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, den koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Når hele stadionen synger det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: BTS og en litt gammel låt det her da. Du fikk Dynamite her i helgestart i NRK P1. Og BTS altså tilbake i Europa for første gang etter pausen sin. Og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes i Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk i Madrid denne helgen på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning. Men vi spør nå, 2,5 timer nå før konsertstart, jeg rekner med at Madrid kanskje står helt på hodet?
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at DTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her i byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan har du har jo vært i Madrid en stund nå, hvordan merkes det i byen? Er det feber, BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med BB Fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansene som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene i BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes det ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen i 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom i mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt i gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det en helt spesiell forhold de også har til fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor her ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro i militæret så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
0: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
1: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop jo at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte i K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært i militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn i og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste, altså.
0: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenaen nå etterpå, Tomine, og se BTS?
1: Det. Nei da. Jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo fulgt med på denne turnéen helt siden startet i våres, og har sett fått opp så mange klipp på TikTok, og det at jeg snart skal få høre Arirang, som da, eller Swim, som en av mine favorittlåter fra albumet, live, og at jeg skal få se bare guttene ha det gøy igjen etter militær og etterhvert borte fra fansen, det kjenner jeg bare altså, det det jeg gleder meg mest til, og det å bare, jeg vet ikke, bare være der i det rommet med så mange som elsker det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
0: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss, og kose deg masse, masse, masse på konsert i kveld. Så skal vi ta med oss Swim, da, som jeg hørte at du var glad i. Swim

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Anne og Eivik UT, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunn til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblå», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det lar seg gjøre.

her, Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låta, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill Viking blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista single topp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi ro.

Olje Berget og Petter Katastrofe Vikingblod ønsker av Martin Erda på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uker på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistene på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

Love i NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

til Lara og sjelen her I NRK P1 og på NRK.no nå så kan du også ta et rotak litt sånn som på VG der har vi nå tatt på NRK.no da 638 000 rotak hvis du har litt å holde på med I kveld så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike som altså starter klokka 21 Det her helgestart jeg heter Janne-Helen Juliussen jeg blir fram til klokka 20 rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18 så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen SAFE har vært I streik over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet I en bil I Marseille I Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet I en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet I Frankrike, hvor barn funnet overopphetet I biler. En nordmann I 30 åra I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakta I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samlet flere tusen nordmenn seg på Karl Johan I Oslo for et verdsforsøk I roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksomhet og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut tanke på å lage verdens lengste ro, bare I lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det forberedes ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del I hendinga. Når jeg treffer Frankrike I gruppespillet I kveld klokka 21, Den kampen kan du følge på NRK Sport I appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne Helene Juliusen.
5: Tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, I hvert fall ifølge Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Jeg lov det på fredagskvelda. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene, eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike, eller så søyer vi dem rundhjuling, og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også, det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danceband-versjon, svensk danceband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt til, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det notert. Tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld. Akkurat nå har jeg ikke tida. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre Football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da. Og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric. Men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi ladder opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting back.

Jon som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle det da. En høytaler du kan ta med deg hvor du går I verden. På fjell, på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to Riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som syng, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv du ikke, så ikke du med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert? I dag.

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart, husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta, og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig, det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

In the dark, i det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter i dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du i appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen i kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutt, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart i appen NRK Radio, skriv fullt navn og adresse i tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren. Før det hører vi Astrid S.

Alex Warren Before You Leave Me og før den Astrid S og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor henne, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer ifra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nicole!

dagens konkurranse. Nå kommer jeg og tar deg laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 7:03. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke Selv på Vegvesenet sine nettsider 175.no, Statens Vegvesen sine nettsider heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Åh, og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåt, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK

0: I leave.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på gradestokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

Jeg har så vidt bare bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men i voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så heikulturelt som det. Du fikk med så fort det her i NRK P1 hos meg, som heter Janne Helen, og du hører akkurat nå på Helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det er en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her er Riding Solo. Yeah.

Det til at fra by Cecilia her I NRK på en helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er savnet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrør som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk det av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are the Sunshine of My Life fra Stevie Wonder.

Baby Wonder, you are the sunshine of my life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro. Altså en knapp som du trykker på forskjell. Der, for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover hvor mange det som har rodd. På NRK.no nå, 822,000 som har vært inn og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med. Men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK P1. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart. Ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings, what keeps the planet

Og bit av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra. Og da gjør vi det. Her Stockdom. Du får Tobias Sten. Det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sendt en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, og påhengsmotoren startet. Og håper at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Stad og la meg ligge, fikk du I helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noe problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition nå, spør du meg. Hoffolal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til alle som har og ikke har regn

dagen ønsket av Kenneth, som da altså I bånd, og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag, og det var ikke noe aircondition I bilen. Må stekke yr, da vet du, når folk skriver sånne ting, og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke, da vet du, Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den, altså, men før det så skal det bli mye varmere, da. Så ikke se på yr hvis du... hvis du venter på regnet. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt. Den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokken inne passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke så mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skrev hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, mot humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på maling tørke for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bytt av fotballfeberen, altså det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da, og det gjør jeg mens du hører på, trykker på trekk der, og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind, som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg. Øyvind, jeg kommer til å sende deg melding om en liten stund her nå, og be deg om fullt navn og adresse. Og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria, som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på øret skrive, og så ønsker jeg seg også en låt, og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså, og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyen. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp i kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg med få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons in On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen i kveld da.

I mean, oj, det var ikke helt rett. Imagine Dragons og On Top of the World, som Bianca hadde ønsket seg. Prøvde å finne ut hva de helper med nå for tida. De har jo nettopp avsluttet en enorm verdensturné. Men de skal spille et show I Kanada I juli, og så de også boket inn til å spille under Formel 1 Grand Prix da, I Abu Dhabi I desember, så de har nå førjulsplanene klar, høres det ut som. Nå kjenner mer norsk musikk til deg. Her Vilde Kjosås.

Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lockert, og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. Snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Austnes som får igjen spille fra start, nå som høyreback. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler det jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen, ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Na. Det var Redbone det. Come and get your love. Her om dagen, vet du, så sto jeg på badevekta.
1: Ja.
0: så sto jeg og trekte inn maven, og så kommer kjæringen og sier, ha, det der hjelper i hvert fall ikke, sier hun. Og så sier jeg, jo, for det den eneste måten jeg kan se talene på.
1: Den knallgod.
0: Takk.
1: Den knallgod. Kan jeg fortelle en gåte?
0: Greit.
1: Hva er favoritt møble til Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du hva som er favorittvåpenet til Magnus Carlsen da?
0: Nei, pass.
1: Sjakk usi.
0: Ok.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inni en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

0: Luli heter artisten. Den jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis I stad, og derfor naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noen som blir overhørt på kafé.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene i Absolute Musics rikholdige historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Så fast.
0: Ok, da det Theo, og den her helt sikker på, han heter Theo. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Si det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM i fotball.
0: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen.
0: Ja.
1: Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, og sier sånn, åh, Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact fotballfordømmes seminar.
0: Ja,
1: det går hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der.
0: Ja.
1: Det er manges favorittlag her i Norge.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hot spur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hot spur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hot spur er, det er ofte en veldig fyrre person. Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kom dette fra? Da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur, da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person.
0: Ja.
1: Og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen. Og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett, også han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
0: Wow!
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok.
0: Rått. Mange takk for den fun facten.
1: Vær så god.
0: Her er Elle Maja. Dostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico og Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy litt sånn, det litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en, altså det jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja!
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med Envy, det jo litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytta de navn til Nico og Vince, og resten er historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul!

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i dag, dessverre. Men
0: nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker på en måg etter hvert, så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks til å bli spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolutt Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolutt Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolutt Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et kanskje nummer 9.
1: Absolutt Music 9, ja. Det er jo en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, ja. Frankie Goes to Hollywood, Take That Hathaway, Janet Jackson, Four Non-Blondes, og så videre. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolutt Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet,
0: ja,
1: som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da,
0: ja.
1: Som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolutt Music 7. Det blir techno på P1 nå. Her er Too Unlimited.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia.
1: Ja, det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja, og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var en, kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja vel.
1: Da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk, Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er.
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Kan anbefale.

0: Det var Cake by the Ocean och DNCE heter bandet.
1: Det är ju en låt som har en väldigt stark position i alla radiomedarbeidres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn som, nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri-radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eplemost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets nykommer, sketch, årets tulletelefon.
0: Hederspriset.
1: Det er haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, nå er det ikke lenge til Priksradio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst. Da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK. Og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Priksradio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt? Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet til dem.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Ja, vet du, riper i lakken heter det. Zimmermann har vært voksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: dette her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lov der, LSD.
0: Ja. Det er jo sommer, det er sol og det er LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK-P1, for det med og det, Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som er et utrolig godt konsept. Det er en spilleliste i Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det er bare sånn vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner du ut låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der i flere år.
0: Ja, det er den som er nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det er jo. Og LSD er den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter for, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, hva er i alle dager er det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg LSD. Og LSD, det er en DJ, tror jeg. DJ LSD. Som har fått med seg Sia, som jo kanskje er verdens dyktigste vokalist noensinne.
0: Så Sia er med her, men det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene i den sangen. Helt utrolig vokal. Så det er bare å kose seg med Thundercloud sette låter da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music i bilen på en måte, altså avspilleren din?
1: Vi hørte på i bilen til Mike, vi var ute og kjørte biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da?
1: Så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret i noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom, så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt.
0: Ja.
1: Og da skjønte algoritmen at dette ville jeg like. Du må høre på sirenevokalen. Det er helt utrolig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landa er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det står her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Når man har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme fram av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine Valle, danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, for så vidt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortelle om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feet.
3: Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fær han sparken I Frank Zappa band for det han har røyka marihuana, eller så fær han sparken for å skrive en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles gutt. Han født og oppvokset I LA. Liksom oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja, han var fra LA. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
3: Okay.
2: Dette her gamle dager. Men jeg har nå valgt ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da. Med Little Feet gjennomgangen. Og Willin.
3: Hans fineste sang.
2: Den nydelig.
4: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja. Der de ikke hadde vekt.
1: Det gammelt, dette gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer, sitter ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det er det som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var et påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Hvem er det her?
1: Åsmund Åmli Band.
0: Åsmund Åmli Band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men de har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda. Nei. Til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører de der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact er jo at det er han som er vokalist i der.
0: Ja, ja. Ja, hvem er det? Kan aldri med ellers.
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som er svært, svært talentfulle, i hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn, så ja, snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja, som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja, de gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke mye til å være. Men jeg tenkte at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han er jo en helt utrolig type. Hva er det?
0: Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det er jo hytta på Tvergastein, og det er jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikket topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den er jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det er Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du
0: hadde
2: fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens årstiden. Den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om nå, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbildet med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja.
2: Og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst,
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims Preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja,
2: sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja, jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du er superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for fantastisk påminnelse om kostholdet til Arne Næss. Sven.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield. I serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne?
0: Eller? Ja, det er det. Fantastisk. Tingen at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss kan nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, hvis det er en nøtt med masse info her nå.
0: Ja, det er litt inn.
1: Så vil jeg gjerne finne fram notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det er sommernøtter, du skal få servert deg oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på deg på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok. Mm.
0: Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt.
1: Mm.
0: Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, og så begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleaftan, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal fram til?
1: Ja, la meg bli med, eller la, de, la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at jeg var glad I nøtte. Ja. Nei, men som glad I nøtte?
0: Ja.
1: Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne være far og mor, far din og mor. Ja,
1: mamma og pappa. Ja. Men de...
0: Logge et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk... Hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da det nok så ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre som glad I nøtte? Jo, der jo noen dyr.
0: Ja, det
1: det. Og lille, lille Trille, lille Peter Edderkopp, og ekorn og sånn, tenker jeg jo, jo der. Mm. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorn-greier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem det som tospann som kan være ekornfamilien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle snipp og snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte sånn, kan dette være snipp og snapp? Men så, det jo ikke noe krimduo som heter snipp og snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kommer på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det med alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snapp Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Så det tv-serien og spillet.
1: Utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommer, så det kan bare gå oppover.
1: Wow!
0: Her kommer...
1: Sissel Kyrkjebø snart! Bare vent, men først Olav Tråhn.

0: Men apropos artist, du klar for den skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja.
0: Ja. Bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt og så fiffa opp navnet sitt, eller fiffa den her, alt etter som.
0: Her vil jeg si det er ganske, det er ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det er R-J-R på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det er en veldig ung person, men det er det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men er det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå er jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han hette da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hette ikke noe annet enn Neil Young. Hvem er det som har sånne unge... kanskje... nå tror jeg han er i det her.
0: Hva?
1: Nå har han i det.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det er jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det er korrekt, Sven! Kid Rock!
1: Robert
0: James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her er, som du sa, All Summer Long.
1: Wow.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves, Werewolves of London.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Han, Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang, ja, har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsike av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her. Og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit det, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith. Introduction.

0: Crossed.
1: Ja, det er den heter også. Fingers Crossed, Lauren Spencer Smith. Og nå er det evaluering av sendingen hos velkommen i studio, Nora Strømstad.
0: Hei!
1: Hei! Du er invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
0: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn i et eller annet resonemang fra Sven.
1: Ja.
0: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn, eller?
2: Nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som er veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendingen, og det at det er bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
0: Ja, ikke sant.
2: Så det er kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
2: Det gjelder til alle dere som har bidratt i appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
0: Ja, send det til Vibeke først.
1: Ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
2: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
0: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du har sånn.
1: Ja, det er god der.
0: Ja, det er ingen som slår den fortellerteknikken der.
2: Torfinn da?
0: Ja, Torfinn, den saken du hadde med i dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm i kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
2: Forbildelig. Og musikken da?
0: Musikken, den har aldri vært bedre her på P1.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra i dag også.
2: Wow, for en sending. Vi er tilbake om neste sending.
0: Ikke jeg da.
1: Nei, du er sikkert bare innom akkurat nå.
0: Ja.
1: Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre her i sommer.
0: Det går ikke an.
1: Hva er
0: det
1: neste du skal lære deg nå?
0: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
2: Jeg hørte riktig om at du hadde sluttet å røyke.
0: Ja, nå har jeg begynt å snus.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
2: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
0: Ja.
2: Så da har du begynt å snuse.
0: Ja, og det meste, det blir heroin.
2: Ja, ok.
0: Så vi snakket etter sommeren, se om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja.
0: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Dette er Rakel. La meg gå.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med to mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmann Ousmane Dembélé satt inn tre mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med ett mål da Theo Åsgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftningene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten osv. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med én partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinga kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa holder frem, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun som du er.

fikk vi noe å tenke på I teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev hun faktisk allerede som 16-åring, tenk det. Do you

Ja, det var fortsatt kraft I denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings Før det lyttet med til Rabo og Without Me Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest Og når jeg sier nyere så mener jeg fra de siste par årene Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner

fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidraget til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Du har fått musik fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musik fra Marshmello og Khalid, Dette Silence. Yeah.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det det som den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det altså en 16-delsfinale på tirsdag som eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: Du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du Jeg heter Ellen Flå, og klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time. Og så starter

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet Mulf Frisnes I spissen av for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen, og som også var litt sånn småforelsket I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet fram til en konklusjon som jeg må si med enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen så har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Dette Multiside.

siste sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Kristian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A1 med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. Hør på titlen da. Bailando av Paradisio strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen, I bil eller på kjøkkenet eller soverommet eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree. Der You Gotta Be.

P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da, så fikk filmen Titanic, og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her. Du hører

med den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Alvriksen Shiblongs To The Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Det nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tilvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Oskar skårte Norges eneste mål I kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser I kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også. Så det det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det for Elfenbenskysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen I USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var I natt til I går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kjente å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktinghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen. Det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her var Kelly Clarkson ferdig med sin Stronger, som du fikk her I natt radioen, eller først John Cicada. Og vi godt I gang denne lørdagen, ja da, det den, ja, det var den siste I juni det da, 27.6. skriver I dag. Nils Åge Ronstad på plass her I studio, og vi har to timer foran oss, så velkommen inn.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

Hellbillies invitert inn Benedikte Narum til å synge Du den, og før det hørte vi Ramon her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne I en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og I dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen I dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk du siden du har navnet dag I dag, sammen med alle andre som også da heter Ine, Ina og Aina.

Ja, sine sørger ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Dette Julius Henvenus. Og de neste minutterne tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var I countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet så går jo turen rett til Music Row, altså musikkgata I Nashville. Og der ligger jo baren tett I tett, og alle har liveband. Og varmen gjør at alle vinduene står åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så, ja, Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han, før vi drar videre til neste musikkby.

0: nightlife ain't a good life, but it's my life.
1: Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom jo ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love, og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne

0: Flott, det stemmer. Boyzone var dette. No matter what. Og før det hørtes det ut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Der forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit, sing Johnny Nash.

0: Her NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein I VM I kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen I kveld. 16-delsfinalen spilles I Dallas I USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest I Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord. Og korrespondent Anders Børingbo I Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremdeles sakna, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep I området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen I Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut I ei elv. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, eller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for det, om du vil. Og det Nils Hågen Onsdag som her I Nattradio-studio en liten time til.

Mercy, ja, en av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Miller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt.

Du brente vår bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag, så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Norman, han ble født på dagens dato i 1916.

0: mye vakker sang når Maria Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I natt, radioen Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Velkommen til meg. Ja, den skal hekla stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du, det sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love. Alle

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet I VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark I andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og... Og se på meg spille, og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få, satt prikken over igjen med, en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også, men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på NRK.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt.